0: kids.
1: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Energillä

0: Energy.
1: Syksyn saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Energillä

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Energy Fresh.
8: Yksi soittolista.
7: Kaikki parhaat artistit.
9: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
8: Energy Fresh soittolistaa netissä.
9: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
7: Energy. Hit music only.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Miten sulla menee töissä?
10: No on ollut aika pitkiä päiviä.
6: Aikamoista venymistä ollut vai?
10: Juu.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Hit music only. Energy. Me Club 45:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: liikkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Näkyykö tekoäly sun työssä?
10: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
9: Eli venyt ihan hirveästi.
10: Jep.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Ai ai.
13: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
19: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: sekä...
1: Riittääks toi... kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Ja täällä me ollaan. Kello näyttää minuuttia yli 7 tänä aamuna. Oikein hyvää huomenta.
3: Annoksellinen jihuuta mukana. Se on kyllä se, että täällä ollaan. Miten tota, onks jihuu sellainen asia, että se on aika vaikea sanoa silleen?
2: Jihuu. Jos, niin. Ai tälleen innostuneesti. Jihuu. Se menee aika nopeasti kyllä tommoseen.
3: Et onks kukaan koskaan sanonut oikeesti, kun se on innostunut, niin jihuu.
2: Koska mä käytän sarjakuvissa
3: sitä,
2: ainoastaan.
3: Kun mä käytän sitä esimerkiksi WhatsAppissa ja tämmöisissä niin kuin ryhmäviestimissä, että on tosi kiva, että mä sanon, että jihuu.
2: Etkä käytä.
3: Käytä.
2: Se on, oikeesti se on, Ville, se on niin faija.
3: Joo, se on mulla passi siihen. Jihuu.
2: Ei ole.
3: On.
2: Ja sano, että käytät myös peukaloemoja.
3: Kyllä, se on ihan lemppareita. Ja peukkua pitää näyttää muutenkin ihmisille. Että jos esimerkiksi niin kuin tervehdit jotain, niin mähän en moikkaa käsi pystyy, vaan mä näytän peukkuun. Mä...
2: Et näytä.
3: Joo.
2: Hei.
3: Tiedätkö, se tulee tuolta jalkapallokentiltä.
2: Nyt sinun täytyy lopettaa, että olisi keidän puhuminen. Huomasitko, Ville, että kello 3.05 tapahtui huomaamaton muutos? Näin kertoo muun muassa siis Iltalehti.
3: Tapahtui eilen vai tänään?
2: Ei kun nyt yöllä. Tapahtui.
3: Kello 3.05.
2: Joo. Oliko sulla erilainen olo, kun se heräsi?
3: No mä heräsin 3.43 tänään, että tota...
2: Se oli tapahtunut jo silloin se muutos.
3: Se oli tapahtunut. Johtukohan se siitä se herääminen? Mitä silloin tapahtui?
2: No eihän me nyt vielä sitä pysty sulle kertomaan.
3: No ei, tietenkään.
2: Jos otetaan tosta, tiedätkö, vähän starttaillaan aamua, niin voin sen jälkeen kertoa sulle, että mitä siellä oikein tapahtunut. Laitetaan tosta Zara Larssonin ja Shakiraa Euro Summer soimaan ja sit voin kertoa, että mitä oikein

0: minuuttia eli 7 näyttää kello tänä keskiviikkoaamuna. Zara Larsson ja Shakira Euro Summer soi Energyn kesähartaudessa. Mitä?
1: Tämä on kesähartaus. Ehkä se on vielä keskiviikko, tiedätkö, syyskuu ja tällä ja kesähartaus.
0: No kun katso, tässähän tämä nyt onkin, kun ei ole enää kesä.
1: No ei olekaan.
0: Täällä oli Iltalehti oli uutisoinut, että kello 3.05 tapahtui huomaamaton muutos. Ja mehän oli heti silleen, että herranjumala, että mitä kaikkea tässä on yöaikana oikein ehtinyt tapahtumaan. Niin oikeasti kesä on vasta virallisesti päättynyt tuossa viime yönä, ihan muutamia tunteja sitten, 3.05.
1: Oikeasti, eli puhutaanko nyt tästä termisestä kesästä, että virallinen kesä on siis...
0: Tähtitieteellisestä kesästä.
1: Tai tähtitieteellinen kesä. Joo. Minkälainen on tähtitieteellinen kesä? Eroaako se termisestä kesästä nyt jotenkin? Selitänyt hyvä veikko.
0: No se veikko. Jotenkin menee sitten planeetan liikkeiden kanssa.
1: Onko tämä nyt joku astraali?
0: Sitten terminen kesä, niin sitten sehän tarkoittaa sitä, että minkälaiset lämpötilat on.
1: Joo, mutta...
0: Terveisin Pekka Pouta,
1: astraalinen kesä loppuu sitten 3 yöllä, tuossa noin kuin kuu menee tietty asento.
0: 3.05.
1: Tämä on siis ihan oikeastaan jo mistään niin tarotkorteista katsottu, vaan tämä on ihan jostain lehdestä.
0: Ei, kun syyspäivän tasaus on
1: ai,
0: koittanut.
1: Se on se. No mutta eikö se just meinaa sitä termisen kesän loppua?
0: No ei, kun tähtitieteellisen kesän loppua.
1: Mä en ole ikinä kuullutkaan tähtitieteellisestä kesästä, tai ihan tähtitieteellisestä.
0: Nimenomaan. No kun mutta mun mielestä terminen kesä on loppunut jo aikapäiviä sitten. Ainakin tänä aamuna tuntuu siltä, että se on vaan kaunis muisto enää.
1: Se terminen kesä. Niin onko tämä on nyt tunne? Tämä on nyt oma tunne, että se terminen kesä päättyy. Mutta siis kyllä tämä on tiukka asia. Sitä täytyy saada tietää, että milloin se on loppunut se kesä.
0: No joo, mutta se, että aurinko paistaa syyspäivän tasauksena kohti suoraan päivän tasaajalle. Niin.
1: No joo, kyllä.
0: Niin sitä se tarkoittaa.
1: Tämä on ihan...
0: Eli päivä ja yö on about saman mittaisia.
1: Joo. Haluatko kuulla, miksi tämä terminen kesä ja tähtitieteellinen kesä siis oikeasti eroaa toisistaan? Tämä on todella tärkeitä tietoja, joita me jokainen tarvitaan. Me voidaan mennä ihan karoliinoina töihin ja sivistää kaikkia.
0: Yes.
1: Terminen kesä ja tähtitieteellinen kesä määritellään eri tavoin. Terminen kesä perustuu ilman lämpötilaan, kun taas tähtitieteellinen kesä perustuu maan asentoon aurinkoon.
0: No, eikö mä just noin sanonut?
1: Sä sanoit just noin.
0: No näin.
1: Sä oot täysin oikeassa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ehkä kauneimmat sanat, mitä voi ikinä kuulla. Sä olit ihan täysin oikeassa.
1: Täysin oikeassa. Niin oikeassa, että mä en koskaan kuullut kenenkään niin oikeassa olevan.

0: Lähtee tämäkin keskiviikko pikkusen paremmin käyntiin, kun Isakeli joten sulosoinut sinfoniaa soi. Energyn aamuhartaudessa kello näyttää 14 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka on tähänkin päivään heränneet.
1: Oikein hyvää huomenta. Karoliina, sä kerroit äsken, että meillä oli kesä päättynyt viime yönä vasta. Oliko se 305?
0: 305, tämmöinen tähtitieteellinen kesä.
1: Joo, tämä oli täysin uusi termi ja mä mietin vaan siis sitä, että kuka on keksinyt tämän tähtitieteellinen kesätermi, koska sehän on täysin turha. Meitähän kiinnostaa se terminen kesä täällä Suomessa.
0: Niin se, että milloin lämpötilallisesti kesä on ohi ja syksy alkaa.
1: Just näin, koska se voi alkaa viikkoja aikaisemmin tai viikkoja myöhemmin. Sitten kun on oikeat lämpötilat, sehän on kesää, kun sulla on oikea lämpötila. Mutta tähtitieteellinen kesä siis ei välitä siitä, onko ulkona kylmä vai kuuma. Että eihän tuolla ole mitään tekemistä kesän kanssa.
0: Eihän tuolla kesä ollut enää hetken, mutta toisaalta onko tämä tähtitieteellinen kesä meille suomalaisille jotenkin paljon armollisempi ja parempi, koska kesä kestää paljon pidempään. Jos me mietitään tätä termistä kesää, eli tätä lämpötilallista kesää, niin alkaako Suomessa edes kesä missään vaiheessa?
1: No kyllä, se termisesti alkaa varmaan siinä jossain vaiheessa sitten. Tai sitten se on niinku 3 päivää kesästä se terminen kesä.
0: Juhannuksena alkaa ja sitten juhannuksen jälkeen niin loppuu.
1: Niin esimerkiksi, tai joskushan sitä yöhalla ollut juhannuksena, että se on niinku päivällä se kesä ja sitten se vaihtuu syksyksi yöllä. Et se Suomen terminen kesä, se vähän niinku vähän lupaa ja sitten se menee aina pois. Mm. Se on vähän kuin, tiedätkö, sellainen Ricky Martin. Haluatko koskea Rickin?
0: Et saa koskea.
1: Niin, kuka se oli, kun heitti sen läpä? Se oli musta hyvä. Että se vähän kiusottelee koko ajan. Want to touch Ricky? Oh, no, you cannot touch Ricky. Että Suomen kesä on vähän samanlainen. Se on kuin hyvä strippari. Että se lupaa.
0: Suomen kesä on kuin hyvä strippari.
1: Että se lupaa ja se saa sut syttymään, mutta sitten se menee pois. Tiedätkö, aina sillä tavalla, mutta se tulee aina uudestaan siihen.
0: Ja kaikki on, tulee kaikki pyytämättä ja kysymättä aina uudelleen.
1: Niin, tulee pyytämättä ja kysymättä siihen ja vie sun kaikki rahat ensinnäkin, koska Suomen kesä, kaikki fyrkathan palaa silloin.
0: Et toi kyllä on mun mielestä
1: se on ihan hyvä.
0: Täydellinen Suomen kesän määritelmä.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja tämä biisi on omistettu Suomen kesälle. The one that got away.

0: mitään.
1: Kello näyttää jonkun verran, kattokaa omista kelloista. Katy Perry, The One That Got Away. Se on Energyn aamuhartaudessa ja tossa tulossa muun muassa Alisa Syrjäisen, piti olla minä.
2: Kyllä tää toimittelee ja lupaa hyvää.
1: No mitä sitten Miley Cyrus ja Dua Lipa yhdessä?
2: Muista se sanottiin eilen, että täällä jakkarat heiluu, niin se on vähintään tuon kappaleen kohdalla, kun lähtee taas täällä näin Energy aamuhartaudessa, niin jakkarat heilumaan.
1: Ja voin luvata, että jakkarat heiluu myös, kun meikäläinen on valmis tuhoamaan siis yhden ruuan kokonaan verbaalisesti. Yksi, mikä on mun mielestä, me tiedän, että me ollaan tässä esimerkiksi Ville sun kanssa tosi eri mieltä. Se aika varmasti rakastat tätä kyseistä ruokaa, mutta me en todistaa sun mielipiteen vääräksi.
2: Okei, kiva, kun mä en edes tiedä, mikä ruoka on kyseessä, mutta eipä tässä muuta. Mä hyppäsin jo takajaloille ja tässä ollaan vähän valmiina. Sä et häikäilemättä hyökätä tämän ruoan kimppuun.
1: Kyllä, ja samalla myös Ville sinun. Ja aika varmasti monen muunkin kimppuun.
2: Okei, no katsotaan.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kyllä muuten pätisee Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Energyn aamuhartautta kuuntelet. 7.28 näyttää kelloja. Niin kuin lupasin, niin me on valmis siis tuhoamaan erään ruokalajin. Okay. Ja me tiedän, että tämä on Ville sulle erittäin tärkeä. Nimittäin croissantti. Croissantti on mun mielestä siis täysin yliarvostettu leipä. Sehän on käytännössä 70% voita, 20% murusia ja 10% taistelua.
1: No itse asiassa taistelussa sä osut vähän oikeaan, koska tälleen croissantin rakastajana, niin suuri legenda croissantistahan kertoo, että se olisi perustettu, sehän jengi luulee, että se on ranskalainen ruoka, mutta sehän tulee Itävallasta. Ja se olisi viinin piirityksen voiton kunniaksi tehty tämmönen herkullinen voitaikina herkku. Ja sehän ei ole siis leipä, niin kuin sä sanoit, että se meni tuossa heti vähän niin kuin vikaan, että se ei ole leipä.
0: Ei kun nimenomaan, kun sehän siis ei osaa päättää, että mikä se on, onko se leipä, onko se leivonnainen, onko se aamupala, ei kun sillä on identiteettikriisi. Tuolla koko asialla.
1: Se on voiton symboli. Ei sillä mikään identiteettikriisi.
0: Eikö voita siinä kyllä on?
1: Joo, se on niin voi ja lehtitaikina. Ja se on siis, tiedätkö mikä sen salaisuus ylipäätään on? Tälleen remonttireiskana, kun minäkin olen yhden remontin tehnyt. Sen salaisuus on niin sanottu laminointi. Eli se taikina taitellaan silleen ohuita kerroksia voita ja taikinaa vuorotellen. Siitä syntyy herkullinen croissant.
0: No mutta musta tuntuu, että tämä on just myös se ongelma, että te croissantin puolustajat vetoavat siihen, että sen pitää olla täydellisesti tehty. Sen pitää olla siis Juman kautta tämmöinen niin kuin Michelin tason suorite, että siitä tulee. Se kasaa paskaa.
1: Paistopisteestä kasaa paskaa.
0: No kun sehän on siis ihan yhtä tyydyttävä kuin tavallinen sämpylä.
1: Eli yhtä tyydyttävä, että nytkö se onkin sitten yhtä hyvä kuin leipä?
0: No ei, no, mutta kun sämpyläkin on vähän tylsä. Kyllähän siinä pitää olla jonkunlaista täytettä, niin yhtäkkiä croissantti on leivattu semmoisesta, eikö tämä menee ihan tällaisena, että kun tässä on just nämä kerrokset. Mutta on sama asia, että kun ihmiset puhuu viinistä, silleen ne ei ymmärrä siitä yhtään mitään ja on silleen, hyvä koostumus. Jää kivasti kitalakkeen.
1: On vähän tanniinisuutta ja pikkasen loikkiva maku niin. Tuossa ja viipyilee sen verran, että meinaa tässä herra mennä ihan känniin. Mutta tiedätkö mitä? Toi esimerkiksi, kun sä yhdistät viiniä ja croissantin, niin siinä onkin vasta kaksi suurta herkkua. Croissantia sä pystyt laittaa suklaata, sä pystyt voidella sen nutellalla ja jutella esimerkiksi. Tai sit sä voit ottaa suoraan semmosen kinkkujuusto croissantin ja täytetty croissant aamulla. Sä voit täyttää sen kuin hyvän leivän, se on herkullinen.
0: Siä hyppäsit just itteäs vastaan nimenomaan, kun se tarvitsee ne täytteet sinne sisäänsä.
1: Eihän se
0: millään tasolla riitä sellaisena kuin se on.
1: Aivan täydellinen pikkuherkku autoon esimerkiksi kahvin kylkeen. Hakee croissant, jos ei ole mitään täytettä, suoraan paistopisteeltä.
0: Ja sun auto näyttää sen jälkeen rikospaikalta.
1: Ai
0: kun se, kerran kun se katotee siihen croissantin, se on vaan ja siitä vaan putoilee niitä murusia ympäriinsä.
1: Kyllä, mutta tiedätkö mitä? No. Se on vähän kuin hauras rakkaus. Sitä pitää käsitellä varoen, muuten se rapisee
0: mutta
1: pois.
0: Mutta se on ihan sama, miten sen sitä käsittelet, niin se rapisee silti
1: Hei,
0: pois.
1: Rapatessa roiskuu ja rakkaus sattuu aina. Joten croissantin syöminen on kuin pieni rakkaustarina. Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Se kun se auto on siinä croissantin murusissa ja sä oot niissä, niin sä saat taas pienen hetken olla se pikku sottapytty lapsi, jota sä et enää saa olla.

0: Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Saanko mä myytyä tämän croissantin sulle?
2: Et mitenkään.
1: Eikö?
2: Me en ole ikinä halunnut olla se sottapytty lapsi taas uudestaan.
1: Mutta se, eli sä pakenet sitä edelleen?
2: Kyllä.
1: Se on joku
2: trauma. Se oli
1: trauma.

0: ja My Body is in Ready soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä kello näyttää 22 minuuttia vailla 8 tänä kauniina keskiviikkoaamuna.
1: Oikein ihanaa huomenta. Ja muistakaa, että te voitte laittaa he meille koko ajan viestiä 050501719 Energy WhatsAppi.
0: Me jotenkin koko ajan ootan sitä, kun tää on nyt meidän kolmas aamu yhdessä. Ja molemmat on kuitenkin tehnyt eri kanaville. Niin me jotenkin koko ajan ootan sitä, että milloin kumpi. Sul meinas lirvahtaa eilen.
1: Kyllä meinas tulla vahingossa vanhan kanavan nimi, joo.
0: Kyllä. Ja mulle ei ole vielä tullut, mutta on kyllä sanonut muuten niin kuin väärän nimeä tälle meidän ohjelmalle.
1: Joo, väärä nime on sanonut.
0: Kesähartaus oli
1: Kesähartaus oli yksi ja sitten joku muukin oli, mutta sä oot ollut musta tosi silleen skarppina tossa, että mä en ole ollut kertaakaan kukaan sun vanha juontokollega tai vanha kanava, että miten sä pystytkin tohon?
0: Niin ja siis kun me tavallaan koko ajan ootan, että se tulee sieltä.
1: Joo, koska saako siitä suuttua sit vähän?
0: Kyllä mun puolesta.
1: Että jos mäkin sanon sua vahingossa väärällä nimeä, niin voit sä ihan vähän kiukutella
0: siitä. Mutta toi on vähän sama asia, kun teetkö sä oot sängyssä jonkun kanssa ja sit sä sanot vahingossa jonkun ihan toisen nimen. Kyllähän se vähän paljastaa sen. On se vähän samanlaista, koska sehän tarkoittaa sitä, että sä mietit haikeudella sitä sua eksää.
1: Niin siinä joo, sängyssä ja sitten aina vähän naurattaa myös. Eli radiostudiossa oleminen on kuin rakasteleminen. No mietitään haikeudella eksää, välillä vähän naurattaa, kiusallisia tilanteita, kuunnellaan vähän musiikkia, mikä ei sovi tunnelmaa.
0: No mun mielestä se menee aika yksin. Ja koska sitä kun sanotaan, että vaikka sun juontopari, että teistä tulee, se on sellainen niin kuin parisuhde. Mutta sehän on käytännössä avioliitto, koska te ette harrasta seksiä. Mutta teillä on muuten silleen välillä ihan kivaa, mutta yleensä toinen vaan niin. Vähän.
1: Mä itse asiassa mietin tuota samaa, että tässä skipataan kaikki treffit ja suhdevaihe ja mennään suoraan sinne plus 10 avioliittoon. Ja että ollaan kuitenkin vähän ottaisi toinen päähän koko ajan myös.
0: Eiks
1: mutta
0: vaan?
1: Silti on pakko olla yhdessä, koska tää on nyt tehty sopimus. Tässä on nimet paperissa ja kaikki, että ihan on avioliitto on kyllä hyvä.
0: Sait kuulostamaan tämän tosi herkulliselta.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Siellä kaikki, jotka on haaveillut radiojuontajan urasta, niin miettii nyt, oi vitsi, haluan sitä vielä ennen.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelet Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja katsaa. Ja Animal, se on just parasta aikaa 18 minuuttia vailla 8 kellossa. Hyvää huomenta.
1: Nythän on syksy käynnissä, virallinen tähtitieteellinen kesäkin päättynyt tuossa viime yönä, joten syksyssä ollaan vahvasti. Ja tämähän tarkoittaa sitä myös, että nyt on aika kova lenssu season. On niin kuin liikkeellä
0: lenssu season.
1: Kaiken näköistä, tiedätkö, norovirusta ja rinovirusta ja tämmöistä on tuolla noin koko ajan. Tiedätkö, niittää jengiä.
0: Come to mama.
1: Ja niin, niittää jengiä kasaan tuolla. Come to mama, mama haluu bediin. Mama haluu petiin. Mutta tiedätkö, sehän on niin, että saikkua siitä saa. Ja sehän on kivaa välillä. Olla vähän nuhassa siellä teekupin ääressä ja katsoa tota niin Netflixiä rinoviruksen kanssa sängyssä.
0: Me siitä haluaisi olla ihan minkälaisen muun kanssa sängyssä kuin rinoviruksen.
1: Siitä saisi kyllä semmoisen hyvä erottisesti latautuneen Netflix-dokumentti. Mutta Karolina Tuominen ja rinovirus. Niin tota, saat minut pärskimään siihen malliin, että joka paikasta roiskuu. Tiedätkö?
0: En.
1: Mä en ajatellut jatkaa tätä tämän pidempään.
0: Joo, kiitos.
1: Mutta adenovirus, se vastaan paha, koska siitä menee silmätkin punaiseksi. Mutta mä haluaisin tietää, että miten Energy-kuuntelijat siellä, jäättekö kotiin, jos tuntuu siltä, että meinaa tulla kipeäksi? Kertokaa WhatsAppiin 050-501-719. Jäättekö kotiin jo varmuuden vuoksi, jos oot ihan varma sitä tuntee itsensä, että okei, nyt mä oon tulossa kipeäksi, ei kannata mennä töihin. Koska me halutaan kuulla, mitä mieltä te ootte sieltä täällä aamuhartaudessa, sillä meillä on myös ihka aidon oikean lääkärimielipide tähän. Kannattaako silloin ja saako silloin jäädä kotiin, jos tuntuu, että on tulossa kipeäksi.
2: Energy. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä. Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa.
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Varastolta Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Sitten on vielä 8 Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Se on Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka on tähänkin keskiviikkopäivään heränneet.
1: Me kysyttiin teiltä Energy WhatsAppiin 050501719, että jäätkö kotiin, jos tuntuu siltä, että oot tulos kipeäksi. Meillä on kohtulos lääkärin suora vastaus tähän. Saaks jäädä, kannattaaks jäädä kotiin. Mutta Energy WhatsAppi on tullut jo hyviä viestejä, edelleen saa laittaa. Täällä näin, mä käytän nyt suoraan, luen tämän sitten tässä näin. Käytän näin kaikki R-päät tässä näin. Ivan kirjoittaa meille, vitut jään, 24-7 vuotava nenä itellä. Naurunaamani, ei hän ei jää siis, Ivan ei jää kotiin.
0: Ei jää, vaikka alanenäkin vuotaisi.
1: Mikä on alanenä?
0: No sitä voi tiedä miettimään.
1: Mulla on nyt vuotava ei alanenä ei, mielessä.
0: Ei avata sitä sen tarkemmin.
1: Se on paha, kun miettii, etkö lääkärille ja sanot silleen, että musta tuntuu, että mulla on flunssa. Sitten on silleen, että että no ei näytä siltä. Ja sitten laitetaan housuja pois, sanon, että tämä alanenä vuotaa tässä. Tämä niin. Ihan solkenaan täältä tulee tämän nestettä sen syliin. Kato nyt, näetkö?
0: Hakemassa työterveydestä sitä todistusta siitä, että sä oot jäädä kotiin. Sinne lääkäri on vaan, että, niin, että sulla oli pikku lenssu. Sitten vaan joo, että ihan hirveä, siis vuotaa alan enää niin paljon. Sitten vaan, no että kato taas sinne. Ja se on vaan, herra, ei tarvitse housia ottaa pois.
1: Joo, hyvä herra, älkää nyt viittikö. Ja toi on kanssa paha esihenkilölle. Sanoi, musta tuntuu, että mulla on vähän nuha. Miten niin? No kato, tässähän tämä vuotaa. Joo, siitä voi tulla sitten HR-asia. Mutta on se kiva niillekin näyttää. No hei, täällä näin sitten meille kirjoitetaan myös, tulee hyviä lisäviestejä. Tänne Jussi kirjoittaa, että vähän riippuu, jos on paskapäivä tiedossa töissä, niin silloin mä jään vähän herkemmin pois. Terku Jussi. Toikin on mun mielestä ihan hyvä filosofia.
0: Jussi, missä sun työmotivaatio on?
1: Toi on ihan hyvä filosofia. Onkohan mulla tänään nuha? Ai niin, oli se yksi veemäinen palaveri. Kyllä mulla taitaa vähän alanenä vuotta.
0: Tuntuuko mulla vähän kurkussa? Mutta siis onko se oikeasti niinku relevantti syy jäädä, että jos sulla on vähän semmonen olo kurkussa?
1: Se selviää ihan kohta. Kuunnellaan pari biisiä vielä ennen tätä. Ville Tanskanen.
0: Otetaan tosta Cheat Codes ja Edward Maijaa Be Your Friend ja jatketaan tän aiheen parissa.

0: kun se repii minuuttia vailla 8 American Girls Harry Stylesilta. Se on Energyn aamu hartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja laittakaa viestiä Energy WhatsAppiin. Numero oli tuttu 050501719. Jäätkö kotiin, jos tuntuu siltä, että nyt mä oon tulossa kipeäksi? Meillä on tästä tulossa suora vastaus nimittäin lääkäriltä vielä aika korkealta taholta, että onko tämä ok, saako silloin jäädä kotiin. Hän on sanonut suoran lauseen, että miten tässä tilanteessa tulee toimia. Muun muassa meidän kuuntelija Jussi antoi mun mielestä aika hyvää filosofiaa tähän. Jussi sanoi, että vähän riippuu, jos on paskapäivä tiedossa töissä, niin silloin mä saatan jäädä vähän herkemmin kotiin. Ja kyllä mä luulen, että aika monella saattaa olla toikin. Tiedätkö? Jos tuntuu vähän, että okei, vähän nuha, inhottava päivä, no jäädään nyt lepäilee. Vai onko? Kerro sä meille, miten homma makaa. 050501719.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
3: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkat

0: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
1: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
1: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
1: Ojes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
6: Laita Sixin projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Are you ready?

0: minuuttia, eli 8 näyttää kello Energyn aamuhartaus. Karolle Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Kohta sitten selvitetään, kannattaako töistä jäädä kotiin, jos tuntuu, että on tulossa kipeäksi.
0: Ja saadaan ihan oikein lääkärin mielipide tähän asiaan. Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeat It, sitä ennen. Hyvää huomenta.

0: Garrix ja Ed Sheeran repeatit soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 7:08. Tässä vaiheessa ollaan keskusteltu siis siitä, että onko ok jäädä kotiin siinä vaiheessa, kun tuntuu vähän semmoinen pieni etiäinen tulee, että olisinko nyt tulossa kipeäksi.
1: Joo, tänne Energy WhatsApp on tullut hyvin viestejä 050501719. Muun muassa joku Jani kirjoittaa, että mä jään töistä ihan noin muutenkin pois. Että silloin tällöin, kun tiedät, että pitää ottaa varmaan näitä pitämättömiä sairaslomia.
0: Mm. No joo.
1: Eli jäädä lepäilemään.
0: Niin, just tämä pitämättömät sairaslomat. Mm. Sehän mulla ainakin stokissa niitä aika paljon.
1: On jättänyt, mäkin olen jättänyt ihan tätä aamuhartautta varten muutaman käyttämättä. Että
0: ja vaan varmuuden vuoksi, että jos ei olekaan hirveän kivaa.
1: Niin, että jossain vaiheessa kun tulee tunne, että nyt täytyy jäädä lepäilemään, niin silloin jäädään ehkä. Mutta onko tunne tulevasta sairaudesta ok jäädä töistä kotiin? Jos vähän tuntuu, tietysti, että on nuha tai kurkkukarheena ja näin. Meille vastaa työterveyslääkäri, Täsmätyöterveyden toimitusjohtaja Esa Almismäki.
0: Eli suhteellisen tärkeä hahmo.
1: No kuulostaa ainakin. Hän on kaiken lisäksi ollut huomenta Suomen Haastiksessa. Että
0: sehän määrittelee sen jo, että hänellä on selkeästi.
1: No mieti, sulla on tuommoinen status ja sit sä oot vielä televisiossa sanomassa, niin kyllähän sitä uskotaan kuin messiasta. Hän sanoo, mitä veikkaat?
0: Ne sanoo, että ei ole ok.
1: No ei ole ok. Näin hän sanoo, ei missään nimessä etukäteen jäädä pois. Pelkkä tunne siitä, että sairaus saattaa olla tulossa, niin ei ole vielä peruste sairauspoissaololle. Mikä on vähän harmi.
0: No se on tavallaan harmi, mutta tavallaan myös tosi ymmärrettävä, koska eihän täälläkään olisi ketään. Ei millään työpaikalla olisi ketään töissä siinä vaiheessa, kun mieti varsinkin ihmisiä, joilla on lapsia. Niin sit kun lapsethan kuitenkin kuskaa tuolta päiväkodeista, niin vaikka ja minkälaisia viruksia kotia, niin tuntuu ainakin, että siellä ollaan keskivertoa enemmän kipeänä. Niin mieti, kun sulla olisi aina semmoinen pieni, että nyt mulla on tietkö vähän semmoinen, että pikku taavini on tuomassa taas jonkun taudin, että varmaan varmuudeksi on jäätävä tänään jo kotiin.
1: Niin no täytyy sanoa, että just miettii itteensä, kun noita lapsia on siunaantunut tuossa, niin on semmoinen, mulla on ollut varmaan niin kuin tässä 6 vuotta sellainen pikku flunssa koko ajan päällä. Että kun ne tuo sieltä päiväkodista, sitten toinen tuo toisen, tiedätkö? Sit, niin. Se on vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, arki, sulla on treenirutiini, niin meillä on niin flunssarutiini, että siinä on niin kuin norovirukset, rinovirukset ja kaikki nämä silleen, aha, nyt on vähän vatsa sekasi, nyt on vähän nuha, nyt on vähän kurkku kipeä.
0: Mikä on sun lempitauti?
1: Lempitauti? Mm. Kyllä se on varmaan toi, tiedätkö, vanhan liito ihan sellainen kunnon noripuli. Siinä on jotain niin kuin fiilistä. Tiedätkö, siinä on fiilistä, tiedätkö, jos pitäisi valita.
0: Mm. Tiedätkö, mikä on vielä parempi?
1: Sun lempitauti.
0: Eikö mikä on vielä parempi kuin toi pelkkä ripuli?
1: Shigella.
0: No ei kuin veriripuli.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Onko useinkin neidillä?
0: No mietin nyt, kun kuuntelet vähän Abreuta kotona. Ja
1: niin ja siinä veriripuloit, niin ai että, siinä on fiilis.
0: Siinä on nimenomaan fiilis.
1: Teipillä tai rakkaudella.

0: City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa 16 minuuttia, eli 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja sen verran uskallan luvata, että laitetaan tosta ainakin minttua. Maailma on mun soimaan. Ja luvattiin siis, että luvattiin toisillemme. Nyt luvataan myös teille, että jaetaan meidän ruutuajat.
1: Joo, täytyy sanoa, että kun mä katsoin tässä oman ruutuaikani, niin mä säikähdin itsekin tätä. Ja luulen, että se voi olla aika monellekin se, että kun sä sen kännykän ruutuajan tsekkaat, niin se yllättää. Että oho, mä vietäkin näin paljon aikaa puhelimella. Mutta tähän löytyy tietysti selitys.
0: Ja siis sulla on löytynyt toistaiseksi selitys ihan kaikkeen.
1: Eikö? Että tähän löytyy selitys. Saanen yrittää pyristellä tästä pois. Ja Karoliina, jos sen pääsen, niin kiristä otetta, kiitos.
0: Kyllä. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
1: Ja ide.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Low battery. Fine charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Ja ihan varmasti meille jokaiselle tekisi hyvää välillä vähän tarkastella sitä omaa ruutuaikaa, että mihin sitä oikeasti, kun aika herkästi se käsi vaan hapuilee sinne puhelimelle, se otat sen käteen ja se tajut, että eihän sulla ole mitään syytä, miksi otat tämän.
3: Mä niin kuin yritän kanssa elämässä on tällaisia hetkiä, että missä ei katsoisi puhelit. Vaikka kun katsoo urheilupeliä tuossa, maanantaina olin katsoa jalkapallopeliä. Ja sitten mä ajattelin, että siinä on muita tovereita, kenen kanssa juttelee. Sitten on hiljainen hetki, niin heti tulee se semmoinen, käsi alkaa mennä puhelimelle. Ja sitten mä olen, ei kun sä voit katsoa tätä peliä. Vaikka se on vähän hidastemposempaa kuin TikTok, niin kato vaan. Sä voit nauttia tästä, sä oot täällä sen takia.
2: Ja et sulla ei tarvi olla aina päällä silleen televisioruutua tai sit just peliä. Sit sulla pitää olla vielä se pienempi ruutu. Sit sulla pitäisi olla ehkä joku keskikokoinen. Olisiko hyvä, kun olisi pikku pädi siinä kanssa vielä, josta katsoisi jotain muuta. Et ei tarvi koko ajan olla jotain tällaista virikettä.
3: No esimerkiksi tuo urheilu just silleen telkkarista matsi, läppärillä joku tämmönen tulostaulukko ja sitten siinä kännykkäkädessä kirjoittelet kavereille samaan aikaan, mitä pelissä tapahtuu. Sitten sä tajut jossain vaiheessa, että mä en ole nähnyt sitä peliä ollenkaan.
2: Ja sitten kun alkaa vähän kiinnittää tuohon huomiota, niin huomaa, että siinä on aika tällainen niin kuin tuttu ja totuttu kaava, mitä pystyy alkaa kyllä rikkomaan, mutta se vaatii sen, että pitää oikeasti kiinnittää huomiota.

0: vauva.
1: Sisäisesti ja edelleen vähän kuollut.
0: tarvii jotain eloa tähänkin kroppaan. Mm. Niin sateen ropina auttaa mua nukkumaan. Mä laitan sieltä, tiedätkö, YouTuben päälle, niin se vähän nostaa tätä keskiarvoa.
1: Ja tuossa voi myös olla itsellensä sitten vähän armollinen, että koska se et aika varmasti kato myöskään sit sieltä sitä videota, missä se sade ropisee, vaan se nimenomaan vaan kuuntelet.
0: Ei, nukun silmät kiinni toistaiseksi vielä.
1: Ja koitetaan pitää se silleen. Me katsoin, niin mulla on viime viikolla ollut keskimääräinen ruutuaika 3 tuntia 39 minuuttia.
0: Aika pro-ruutuaika täytyy sanoa siihenkin, että teet muutenkin sisältöä puhelimella tälleen, niin toi on kyllä mä annan pisteet.
1: Mutta me myös huomaan, että mä oon pyrkinyt siihen, että viikonloppuisin käyttäisi paljon vähemmän puhelinta, koska tietysti työnkin puolesta tulee käytettyä puhelinta, niin aika hyvin se kyllä, mulla on esimerkiksi tämän lauantai, niin kuule 56 minuuttia, alta tunni ollaan päästy.
0: Ja mitä sä oot niinku lauantaina tehnyt sitten? Mä vaan haluan löytää ton saman, että mä saan ruutua ja noin alas.
1: Joo, no voin lämpimästi suositella, että lähdet tetsaamaan tonne metsään. Niin ei tuu paljon puhelinta katsottuna näin.
0: Ei lasketa. Ei saanut ottaa puhelinta mukaan, nyt leijuna.
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon. Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mutta ensi viikon loppuna, jos näette mut kömpimässä metsässä, niin se on Ville Tanskanen siellä Karoliinan neuvoja noudattamassa ja pitämässä vähän älyvapaa.

0: kuuntelet Energy Aamu Hartauta täällä. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen. Ariana Grande soi tässä Hate That I Made You Love Me. Oikein mukavaa huomenta kaikille.
1: No ainakin toiseksi on vielä oikein mukava huomenta, mutta katsotaan mihin tämä tästä vielä pyörähtää. Nimittäin Ville Tanskanen.
0: Joo, Karoliina Tuominen.
1: Siellä laitoit tuossa viime viikolla mulle viestejä, kun me jaetaan tällaisia niin kuin erilaisia aiheita, mitä tulee mieleen. Että hei, tästähän voisi olla kiva puhua lähetyksessä.
0: Joo, se on ihan totta.
1: Niin. Se laitoi mulle, että hei, että olit kuunnellut tämmöistä podcastia ja tuli tällainen ihan uusi hauska peli siellä vastaan. Ja tämän pelin nimi on siis Fuck, Marry, Kill. Tämä kuulosti ihan hauskalta, että tähän voisi pelata. Ja aloit vielä avaamaan siihen, että tämä siis menee silleen, että on kolme tällaista erilaista ihmistä. Ja sitten sun pitää päättää, että ketä niin kuin panisit, sitten kenen kanssa menisit naimisiin. Ja sitten, että kenet sitten ottaisit siitä päiviltä.
0: Eikö ollut
1: ja
0: hyvä peli?
1: Oli tosi hyvän kuulonen ja mielenkiintoinen peli. Mutta ainut, missä meni vihko, oli tämä, että kun ihan tämmöinen uusi peli. Niin? Tätä on siis pelattu joskus niinku vuosia sitten.
0: Mitä? Vuosia sitten?
1: Oikeesti.
0: Älä valehtele nyt.
1: Ei kun ihan aikuisten oikeesti.
0: Oikeesti vuosia. Mä näen tämän ensimmäistä kertaa.
1: Mä jopa mietin, että onko tää sarkasmia. Että kun sä oot silleen, että hei, törmäsin tällaiseen uuteen peliin, että tämähän voisi olla ihan hauska, terveisiä 1800-luvulta. Missä purkissa se, Ville, oikein elää?
0: Siis se ei ole purkki, mutta se on tynnyri. Ilmeisesti. Se on sellainen etikkaliuostynnyri, missä mä oon ollut. Musta tuntuu tällä hetkellä suolakurkulta. Mä oon niin vanha näköjä.
1: Mutta yksi asia, missä me ollaan samaa mieltä, on se, että toihan on oikeasti hauska peli. Ja mä haluaisin, että se pääsisi ensimmäistä kertaa ikinä pelaamaan tätä peliä.
0: Ai jumala.
1: Niin,
0: ootko jatsia kokeillut koskaan? Sekin on hyvä peli.
1: On, sen me tiesinkin jo. Ja mulla on täällä meille kolme hahmoa, joihin päästään ihan kohta.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Onks tää biisi valikoitu mulle nyt sitten tähän perään, kun Fuck, Marry, Killin esitteli innossaan Temin Baala ja Loser.
1: No, katsotaan kohta. Riippuu vähän, että miten sulla pyörähtää toi peli tosta. Toi ihan uusin,

0: 21 minuuttia vielä 9 kellossa, että Heimin pala ja Loser soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, ja tuosta yöräytetään ensin soimaan vähän Zara Larssonia Euro Summer sekä Alex Warrenia ja Fever Dream. Ja sen jälkeen päästään pelaamaan Villelle aivan täysin uutta peliä, Fuck, Marry, Kill. Tosin meille muille, niin tämähän saattaa olla hyvinkin tuttu peli. Mutta nyt jos mietit, tätä yleensä pelataan silleen ihan oikeilla ihmisillä. Ja esimerkiksi tämmöisellä niin kuin julkkiksilla on itse tottunut pelaamaan, että joku saattaa sitten sanoa, luetella sieltä tuosta Esko Eerikäinen, Kimmo Vehviläinen, Minna Kuukka, Fuck, Marry, Kill. Että kenen kanssa panisit,
1: no,
0: kenen kanssa
1: menisit. Kyllä toikin.
0: Kenen?
1: Ai mitä?
0: Joo, no vastaa tuohon. Voit tälleen harjoitella. Otetaan tämmöinen treenikierros.
1: Ketä ne oli?
0: Kimmo Vehviläinen, Esko Eerikäinen ja Minna Kuukka.
1: Kimmon kanssa menisin naimisiin, Eskoa panisin ja Minnan tappasin.
0: Joo, ja en halua kuulla itse asiassa perusteluita tälle ollenkaan.
1: Okay, mutta tämä oli vaan siis peli.
0: Tämä oli vaan tämmöinen harjoituskierros ja sanotaan, että täällä on semmoiset hahmot tulossa, että oksat pois ja pala Latvaa.
2: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Syksy on saapunut normaaliin. Ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei. Okay.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Oh, yes!
7: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
8: Energillä

0: Vaikka tähtitieteellinen kesä ohi, niin silti tuntuu vähän kesältä, kun Zara Larsson ja Shakira Euro Summer soi. 13 minuuttia vailla 9 näyttää kello Energyn aamuhartautta. Kuuntelet Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen
1: ja
0: täällä.
1: Häpäisi itseni tuossa ihan tähtitieteellisesti, kun esittelin Karoliinalle innostuneena uuden idean, joka oli Fuck, Marry, Kill-peli. Tämä oli ilmeisesti peli, jota kaikki maailman ihmiset, paitsi Ville Tanskanen, on pelannut monta vuotta. Mutta nyt me päästään sitten Fuck, Marry, Killin pariin ja tällä kertaa ei puhutakaan mistään oikeasta ihmisistä.
0: Ei puhutakaan, vaikka yleensä tätä pelataan nimenomaan vaikka julkkiksilla. Mm. Itse on tottunut pelaamaan just nimenomaan, koska tätä peliä on pelattu jo vuosien ajan. Miinus Ville Tanskanen, joka pääsee tänä aamuna ensimmäistä kertaa pelaamaan Fuck, Marry, Kill, eli suoraan, FMK.
1: Suoraan tynnyristä, hyvät naiset ja herrat, Ville ja Tanskanen. No niin, pistä tulee.
0: Ville ja Tanskanen.
1: Ville ja Tanska siellä täällä.
0: Okei, okay. Ville Tanskanen, yes. Fuck, Marry, Kill, puuhapete, mörkö, ihaa.
1: Ehdottomasti mistä pitää lähteä liikkeelle?
0: Saat ihan kertoa omin sanoin.
1: Okei, no siis mä menisin puuhapeten kanssa naimisiin.
0: Joo.
1: Koska mähän tykkään itse siis porailla ja nakuttaa kaikkea ja korjailla asioita.
0: Niin itse tykkää vaan nalkuttaa.
1: Niin, mä oon huomannut. Mutta puuhapeten kanssa meillä olisi paljon yhteistä siis silleen, että me jaksettaisiin olla pidempäänkin kahdestaan. Mä rakensin mökille laiturin kesällä, puuhapeten kanssa olisi tosi kiva. Yksin tein se. Kyllä se näin on, että ihan tämä panisin.
0: Että pikku perustunut.
1: Ihan vaan siksi, kun sillä on se hauska se takaläppä. Siellä sen.
0: Niin sä haluaisit päästä ihan takaläpän taakse.
1: Aukasemaan sen. Ihan kauheeta. Ja sitten kun se on niin kauhean masentunut, niin siinä olisi tavallaan jotain hauskaa. Että me oltaisiin molemmat vähän silleen niin kuin surullisia panijoita.
0: Se just kerro, että sä haluaisit penetroitua siis masentuneeseen asiaan.
1: Kyllä. Sitä kysyit.
0: Joo,
1: että tällainen. Ja sitten mörkö nyt menisi sitten tällä kertaa sinne lankulle kävelemään. Ihan vaan siksi, että se on niin tosi kylmä. Ja mä muutenkin tykkään kylmästä, niin sitten olisi kylmä.
0: Joo.
1: Tiedätkö, se ei ole hyvä. Mä tykkään talvesta tälle, niin mörkö nyt olisi liian basic. Vaan.
0: Ymmärrän. No, meillä on se sama.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Tehdäänkö Karoliina silleen, että tämän Fever Dreamin jälkeen niin päästä kertoa meille.
0: Me lupaan kertoa sitten. Meillä on nyt jotain samaa, mutta jotain tosi eri.

0: 8 minuuttia vailla 9 kellossa Alex Warren ja Fever Dream soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Ville Tanskanen pääsi nyt ensimmäistä kertaa siis pelaamaan Fuck, Marry, Kill -peliä, jota me muut ollaan pelattu tässä jo vuosikymmenten aikana, mutta Villelle tämä oli tullut täysin uutena pelinä. Ja meillä oli siis hahmona Puuhapete, Mörkö ja Ihaa.
1: Kyllä, kertoiksena vielä, olisin siis tappanut Mörön, nainut Puuhapeten ja nainut sitten Ihaata.
0: Ihan vaan tolleen kertaluonteisesti. Sehän meillä on samaa, että meikin meni sinne naimisiin Puuhapeten kanssa. Hän on selkeästi tämmöistä niin kuin aviomiesmateriaalia. Hänellä on työ, on oma kalusto ja ennen kaikkea korjaustaitoa. Ja minä voin sanoa, että silloin jos minun kanssa menee naimisiin, niin korjaustaitoa, niin sitä kyllä tarvitaan niin henkisesti kuin fyysisesti.
1: Ajattelinkin just, että onko tämä henkinen puoli enemmänkin se terapeuttikin kävisi.
0: No se voi olla.
1: Joo.
0: Ja, mutta tässä missä sitten kato, meillä menee ero. Niin me kyllä panisin Muumilaakson Mörköä, koska mun mielestä hän on niinku tämmöistä kielletty hedelmäosastoa.
1: Okei,
0: ihan
1: mikä
0: täysin.
1: Siitä?
0: Ei puhu, ei hymyile, ei varsinaisesti osoita niinku mitään kiinnostusta ihmiskontaktia kohtaan. Niin siinä vaiheessa mulla herää kiinnostus.
1: Että mikä tässä on, miksi hän ei, olenko minä se, joka sytyttää tämän kukan?
0: Nimenomaan, niin voiko olla ensimmäistä kertaa, että kylmästä Möröstä niin tulee yhtäkkiä lämmin kaveri. Se kato, kun kerran päästään heiluttelemaan peittoa.
1: Se onkin ihan mielenkiintoinen teoria. No miksi sä sitten tapat hei ihan kamaa?
0: No kun tää on vähän niinku julmaa, mutta ihan valitettavasti jo valmiiksi puoliksi tuolla haudassa. Koska eihän ihan on masentunut. Ja hänhän on niinku täysin luovuttanut tämän elämän kanssa. Mietin, kun me kysyisin Ihalta, kun me oltaisiin naimisissa.
1: Niin.
0: Niin kysyisin, että hei, et mitä haluat tehdä rakas viikonloppuna?
2: Ihan samaa. Ihan samaa.
1: Se kuulostaa varmaan aika monelta avioliitolta.

0: Energyn aamuartta, että kuuntelet Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja Mirella ja Lauri Haav pidäkkiin. Se on just parasta aikaa. 9:03 näyttää kello ja täällä on siis tapahtumassa jälleen kerran jotain sellaista, mistä meille ei ole puhuttu mitään.
1: Tämä on aamuhartauden ensimmäinen viikko ja tämä koko viikko meitä ollaan vedetty täällä kuin pässiä narusta. Tänne on tullut Matias Petäjistö aiemmin tällä viikolla. Eilen tänne tuli joko munkiksi tai kakaksi pukeutunut hahmo, joka käski meidän vannoa Energyn valat.
0: Ja näytti vähän tällaista. Janne Lehmoselta.
1: Näytti vähän Janne Lehmoselta, mutta se oli niin ehkä hieno sukua. Se valeasu, että mä en voinut sanoa, että oliko se Janne serkkukakka vai veli munkki. Mutta kuitenkin.
0: Mutta nyt tänne on taas pedattu tällaista tilannetta, missä meidät pidetään varpaisilla. Otetaan tuosta Moving to the Sun ja sen jälkeen katsotaan, että tuleeko tänne ihan fyysisesti siis joku tänne studioon vai mitä täällä oikein tapahtuu.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
3: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O, Rayo.
9: Ei kun Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Jaa.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
10: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
6: puhilaan. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.
10: Are you ready?

0: olette valmiita tai ette, niin kello näyttää 8:02. Tänään siis studio on tulossa jonkun sortin yllätys. Me ei tiedä vielä yhtään mitään tulossa.
1: Ei tiedä. Jotain porukka ilmeisesti tänne saapuu. Nyt kannattaa olla kuulolla.
0: Otetaan tästä ensin Googlea Moving to the Sun ja sen jälkeen katsotaan, että mitä

0: Energyn aamuharta, että kuuntelit, kello näyttää 4:09. Moving to the Sun soi juuri parasta aikaa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja katsotaan, nyt, ketä tänne on muita tulossa, Herra Jumala.
1: Meille tulee tänne studion yllätyksiä tällä hetkellä ja me ollaan aivan noin pöyristyneitä.
0: Tänne tuli Aliisa Syrjä, Herra Jumala.
1: Tervetuloa oikein lämpimästi Energy aamuun.
0: Kiitos.
1: Huhu.
0: Tämä on vissiin oikeasti, yllätys.
1: Tämä on tuo iso yllätys. Me siis pelattiin, että...
0: yllätys.
1: Tiedätkö, me pelättiin, että tänne tulee joku petäistä tai joku vetäminen treeniä tai jotain.
2: Onneksi mä en ole petäistä.
1: Onneksi.
0: Tää on niin helpottunut ja onnellinen.
1: Ai.
2: Kyllä mä sut vielä laitan punnertaa, jos sä haluut.
0: Okei. Okay. Mä teen oikeasti ihan mitä vaan.
1: Mä katon mielellään.
2: Siis meillä oli tämmönen show.
1: All right.
2: Niin me aloitetaan tää nyt.
1: Let's go.
0: Antaa palaa.

0: Siis ei ole normaalia, että ihminen kuulostaa tuolta.
1: Herran Jumala. Ihokarvamittari on kyllä tällä hetkellä tapissa. Kertoo kaiken. Tämä oli hyvä yllätys.
2: Mulla on niinku semmoinen olo, että mä tulin vaan niinku tänne, sanoin moi, ja sit mä niinku avauduin teille silleen niinku, silleen, että joku tulisi sun luo kylään, ja sit se rupesi vaan itkeä.
0: Mut tiedätkö, kerrankin se tuntui myös hyvältä.
1: Joo.
0: Yleensä siitä menee itse sillain niinku paskan jäykäksi.
1: Ai sulle käy sitä, että joku tulee pimpottaa ovikelloa, tulee sohvalle vähän itkeä.
0: No yleensä, se on yleensä naapurin Tero.
1: Joo. Joo. Se on outo. No, tällä kertaa se,
0: se on tosi outoa, mutta tää ei ollut todellakaan outoa. Kiitos tuhannesti.
1: Kiitos. Kiitos.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Justin Bieber, Love Yourself, soi Energin
1: aamuhartaudessa se soi. Kyllä.
0: Nyt meinasi unohtaa. Nyt on niin jännittävät paikat, koska ollaan nimittäin saatu Alisa Syrjä tänne. Oikein hyvää huomenta.
1: Ihan mahtavaa ja kiva Alisa.
2: Huomenta. Ihanaa olla täällä.
0: Tää oli tämmönen niinku iloinen yllätys, koska Villehän tuossa uhkaili sillä, että Matias Petäistö, että ihan tätä varmasti, että kun joku on tänne kerran tulossa, niin hän tulee ja käskyttää ja tekee burpeita. Niin sen sijaan me saatiin niinku upea lauluesitys heti tähän aamuun ja vielä Alisa Syrjältä.
1: Millä varoitusajalla Alisa sä tulit tänne näin? Milloin sulle ilmoitettiin tästä?
2: No kyllä mä tästä tiesin, mutta mä oon herännyt 6 aamulla ja se on mulle keskiyö. Te olette tämmöisiä aamuradio-ihmisiä, niin teille se ei kuulosta miltään, mutta mulle se oli keskiyö.
0: Mihin aikaan se normaalisti heräät?
2: 12.
0: 12?
1: Monelta sä menet sitten.
2: Okei, 11.
1: Monelta sä menet sitten. Ai sä vaihdoit lennosta.
0: Näytit kohta ja sanoit 11.
1: 12 herää 11, näyttää 2. Onko Alisa Syrjä? Mikä tässä nyt pitää paikkansa?
2: Ei mikään. Aika uskoko mitään, mitä mä sanon.
1: Niin, mulla tuli heti se fiilis. Monelta sä menet sitten nukkumaan. Mikä, onko sulla mitään normaalia rytmiä vai onko se ihan, tiedätkö, mitä sattuu?
2: No kun mä teen yleensä töitä yöllä ja sitten saattaa mennä silleen, kyllä mä joskus 2 aikaa ehkä mennä nukkuun.
1: No mutta aika hyvät tunnet, jos 12.
2: Siis mä tarviin kyllä tosi paljon unta.
0: Ja sitten saatkin, annetaan lupa. Erikoislupa sulle on myönnetty.
2: Kiitos.
0: Että saat nukkua kello 12 asti. Mutta pitääkö siis paikkaansa, että sulta on tulossa myös uusi albumi?
2: Pitää.
0: Tällä viikolla.
2: Erittäin kovasti paikkaansa.
0: Me en enää usko välttämättä mitään, mitä sanotaan, mutta tähän me uskon.
1: Tuleeko se tällä viikolla, ensi viikolla? Mikä päivä se tulee?
0: Pidetään vähän varpaisillaan.
1: Onko kaikki valmista silleen, että ei ole enää mitään viime hetken säätöä käynnissä?
2: Kyllä se albumi on valmis, joo, kun se tulee.
1: Ei tarvii enää mitään.
2: Tuleeko se yli huomenna? Tulee herra Jumala yli huomenna.
1: Herranjestas,
2: se totta. Albumi on valmis, mutta paljon on liikkuvia asioita vielä. Mulla on tänään kuuntelutilaisuus ja bileet ja näin, niin sanotaanko, että siihen on vielä silleen asioita tehtävänä.
0: Jännittääkö sinua tällaiset ennakkokuuntelut?
2: Ei varsinaisesti. Mä oon vaan tosi innoissa. Mulla on semmoinen olo, että kun tätä on 3 tehty tätä albumia, niin tänään mä saan juhlia sitä ja olla niinku ylpeä siitä.
1: Tänään saa ehdottomasti juhlia. Se tunne, mikä siitä niinku tulee, sit, kun se viimein on pihalla ja kuunneltu ja varmasti kun se julkaistaan kaikille kansalle kuunneltavaksi, niin sitä kyllä mielenkiinnolla varmaan venää, että minkälainen fiilis se on, kun 3 jotenkin konkretisoituu samaan pakettiin.
2: Niin. Ja sitten, että onko se yhtäkkiä, että se tulee ulos ja sitten tunnelma lässähtää kuin lehmähäntä vai mikä niin. mitä sitten tapahtuu, kun se on ulkona. Että sitten se kaikki niinku vaan, no okei, totta kai sitten tapahtuu asioita, mutta.
1: Niin, mutta, ei, mutta siis ehkä niin kuin meilläkin, kun me ollaan aloitettu tämä Energy-aamuhartaus, niin meillä molemmilla loppui aikaisempi ura tavallaan, tiedätkö, eri kanavalla. Niin jotenkin mäkin ajattelin, että vitsi, nyt on isot fanfaarit, räiskyy ja kaikkea. Mä olin vaan silleen, niin, että nyt se niin kuin oli siinä. Niin. Onko se tuommoisessa albumin julkaisemisessa, luulet sä, että siinä voi olla jotain samaa sitten nyt?
2: Siis kyllä siinä varmasti tulee pieni tyhjyys. Mä en muista mun ekasta albumista niin kauan aikaa. Mä en muista, mikä fiilis oli.
1: Milloin se oli?
2: 2-3 syksyllä tuli. Joo. Mutta kyllä mä uskon, että joku pieni tyhjä kolo tonne sisälle tulee.
0: Toi on kyllä kiva työstää 3 ihan vaan sitä varten, että saa semmoisen pienen tyhjän kolon sisäänsä.
1: Mutta
2: sitä aletaan sitten täyttää, niin kaivaa aletaan täyttää taas.
0: Joku syy alkaa tekemään seuraavaa albumia, että saa sille täytettä.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon, sä sanoit, että sä oot niinku innoissaan tuosta kuuntelutilaisuudesta, sinne tulee porukkaa kuuntelemaan sitä. Mutta mikä sua artistina jännittää kaikista eniten?
2: Suorat TV-lähetykset, joissa pitää laulaa livenä, on tietysti aina vähän jännittäviä. Pelkään, että ääni kräkkää ja tämmöiset perus. Mutta mä oon outo, kun mua ei jännitä keikoita esimerkiksi yhtään. Mikäköhän mua jännittäisi? Kyllä se on varmaan noin niinku tommoset TV-jutut ja sit on se joku tosi spessu keikka. Mä muistan, mua jännitti, kun oli Rantalava.
1: Joo.
2: Keikka ekaa kertaa.
0: Se olisi tosi outo, jos sitä ei jännittäisi.
2: Niin. No kun mun mielestä mä oon ylipäätään aika outo, kun mä en jännitä.
1: Niin kuin munkin
2: no,
1: mielestä toi kuulostaa vähän siltä, että ei jännitä ollenkaan.
2: Mutta okei, kyllä tämä albumi jännitti.
1: Okei, se jännittää.
2: Joo. Tai siis silleen, että mulla on kuukauden ajan melkein sattunut mahaan joka aamu, kun mä herään. Että se on vaan niinku semmoista alitajosta jännitysstressiä.
0: Tuo on kivaa ja helppoa työtä, tuo artistin työ. kuukauden vatsakrampit. Kiinnostaa myös, että onko tässä mietitty sitä, että tämä tulee nimenomaan tälleen syksyllä, että kun illat alkaa pimenee, ihmisillä on vähän silleen kurjaa, kaikkialla on märkää, koska siis tämä albumihan kertoo niin kuin ajankulun ja menettämisen pelosta ja rikkinäisyydestä ja riittämättömyydestä, niin näähän ei ole myös sellaisia niin kuin hirveän välttämättä niin kuin aurinkoisia teemoja.
2: Joo. No se sattumalta kyllä sopii syksyyn nämä teemat.
0: Ihan sattumalta.
2: En mä kyllä ole. Kyllä se on niinku tehty silleen, että sit, kun se tuli valmiiksi, niin sitten ruvettiin pläänä, että koska sitä nyt sitten julkaisisi.
1: Että 3 syksy ollut mielessä.
2: Joo, en mä kyllä, joo, ei. Mutta hyvin se siihen sopii. Hyvä ajankohta julkaista.
0: No perjantaina päästään sitten kuulemaan.
1: Se kuulostaa ihan siltä, että näin on kuulunutkin tapahtua, että se tulee nyt tulos. Hei Alisa Syyrä, kiitos paljon, että tulit tänne Energy Aamuhartaus.
2: Kiitos, kiitos.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Asioita, joista ainakin meikäläinen tulee onnelliseksi, on se, kun Damiano David Talk to Me soi. Ja siitä, kun Alisa Syrjä tekee tämmöisen pienen yllätyskäynnin. Kyllä täytyy sanoa, että vähän aikaa joutuu vetämään happea. Kuunnellaan tosta. Otetaan ainakin vähän Post Malonea, Better Now sekä Anilta ja Sara B:n Tuhlaa ja poikaa. Sitäkin kuullaan kohta.
1: Näin tehdään ja tämän jälkeen sitten vaarallisen sometrendin pari. Tämä on aina parasta, kun tämmöinen vaarallinen sometrendi tulee. Tai ei se välttämättä parasta, jos jollekin käy huonosti, mutta on
0: ketä
1: se ainakin mielenkiintoista.
0: Mitä varoa.
1: Niin, se on mielenkiintoista. Ja laita viestiin 050501719, jos olet kokeillut fenkolitrendiä.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
0: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
0: Joo.
7: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: nätkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Malonin Better Now soi juuri parasta aikaa täällä, vaan ei soi pitkään, nimittäin vaarallinen sometrendi, se yllä.
1: Joo, vaarallinen sometrendi on tällä hetkellä sitten tämä Fenkolin hamstraus, tai ehkä enemmänkin ei hamstraus, vaan vaarallinen sometrendi on se, että sitä fenkolia syödään. Vaikka fenkolimaustetta otetaan lusikallinen niitä siemeniä, heitetään huteliin, pureskellaan ja sitten nielastaa.
0: Ja miksi minä menisin kauppaan, ostaisin näitä fenkolin siemeniä ja heittäisin tuommoisen lusikallisen lärvin?
1: Että turvotus laskee. Ja tämän kuulemma sanotaan, että jos sulla on vähän vatsassa turvotusta, sä vedät fenkolia huiviin, niin sillä lähtisi ja helpotti.
0: Mutta meneekö sille sitten niinku vatta vikkelälle?
1: No sitä ei ole tässä sanottu. Täällä on ihmiset kyllä kommentoinut. Täällä on jengi sanonut, että eli näitä pureskellaan lusikallinen, sit nielastaan. Mulle jäi joka hampaan väliin näitä ja niitä irtoili sitten pitkin päivää.
0: Ei itse asiassa toivottavasti ei hampaita.
1: Ei. Niin, hampaita irtoilee tästä. Auttaa turvotukseen, mutta purukalusta lähtee. Näyttää ihan.
0: Mutta kaikkea ei voi saada.
1: Niin, josta tiedät, eikö kauneuden eniten pitää vähän kärsiä?
0: Niin, otatko turvotuksen vai hampaat?
1: Niin, no välillä tuntuu siltä, että jos sä oot tiedät, iltamekkoa vetämässä päälle, tai mun tapauksessa ehkä enemmänkin pukua välillä.
0: Niin ennemmin ottaisit
1: hampaattomuuden, kun se jos turvottaa, joo. Se on inhottavaa, jos ei se puvun etunappi mene kiinni.
0: Niin,
1: sä kaksi vuotta sitten oot viimeksi käyttänyt sitä ja se on yhtäkkiä kinnaa tuosta edestä.
0: Niin, no jotain siinä on sitten tapahtunut. Mutta mikä tästä nyt siis tekee vaarallisen tästä?
1: Mä ajattelin vain, että hampaita ei illanvietossa tarvii välttämättä. Simeen vaan märkä. Mutta tää on aika skifin kuulonen, mutta tää on tämmöistä genotoksista tämä fenkoli yliannostettuna.
0: Genotoksista.
1: En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta täällä lukee.
0: Siinä meidän lääkäri kertomassa.
1: Eikö? Tämä on sellaista genotoksista tämä, tämä meininki täällä näin.
0: Sanoo siis, vaan kaiken, mikä kuulee.
1: Joo, ja siis tämä on vielä hauskaa, että tämän meille kertoo tämmöinen kuin EFSA.
0: EFSA. Onko tämä joku yhdistys vai ihminen?
1: EFSA. Niin, mietitpä sitä. Onko yhdistys vai ihminen EFSA? En miekään tiedä.
0: No itse asiassa kuulostaa siltä, että on repinyt niin paljon noita fenkolin siemeniä, että hammaskalusta on häneltä. No.
1: Me pitää EFSA kevätään, että me ei tehdä kevätään.
0: Eikö toi Tarja?
1: Eli jos tuo fenkolia muuttuu, se Tarja.
2: Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Toi on kyllä vaarallinen sometrendi, jos se muutu Tarja-aloseksi samantien, kun sä vedät niitä.
1: Fenkalia.

0: 3 minuuttia vailla 10 kellossa. Sori Papi Topikilta ja Becky Chilta soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Täällä pari Papi, kiva, että oot siellä kuuntelemassa meitä.
0: Sori Papi.
1: Sori Papi. Täällä kysytään Iltalehdessä, että onko pallomaha hävinnyt. Ruokavirasto varoittaa tutusta.
0: Ruokavirasto varoittaa, että onko sinunkin pallomahasi hävinnyt.
1: Missä tuo pallomaha vipeltää?
0: Seis.
1: Etsikää äkkiä pallomaha ja palauttakaa sitä.
0: Etsintäkuulutus annettu.
1: Kyseessä on tämmöinen vaaralliseksi tai riskiseksi luokiteltu sometrendi, missä siis fenkolin siemeniä syödään. Ja tämä voisi olla sitten vaarallista esimerkiksi vauvoille, pienille lapsille, imettäville ja sikiöille, kun tuotetta käyttää imettävä tai raskaana oleva henkilö.
0: Tämä tiedätkö rasauttelee minua jotenkin tosi paljon nyt, kun tämä just nimenomaan markkinoidaan tälle, että vaarallinen sometrendi. Niin mulla tulee heti semmoinen, että okei, niin kun, että nyt tiedätkö, ihmiset tekee oikeasti typeriä asioita. Niin sit kun mä en päässyt niin kun äsken vielä yhtään kärryille siitä, että mikä siis tekee tästä vaaralliseen, että se, että sulta pallomahan häviää, sulla turvotus katoaa, niin kyllä omaan korvaan niin ei kuulosta hirveän vaaralliselta.
1: Niin, no ei ehkä omaan korvaan, mutta jos sattuu olemaan vaikka sitten sikiön masussa.
0: Mutta jos...
1: Ei se sitten omaan korvaan tietysti satu siinä.
0: Jos sattuu olemaan sikiö, jolla on korva, niin sinun korvaan.
1: Joo, siis mäkin mietin, kun mä luin tätä, että on erityisesti riskissä ovat haavoittuvat ryhmät, kuten sikiöt. Sitten mä ajattelin, että missä on niin se sikiöiden ryhmä. Mutta se on nimenomaan henkilöillä, joilla se on sitten mukana.
0: Näin. Kannossa. Eli siis meille tavallaan niin kuin perusterveille niin ei ole mitenkään
1: vaarallista.
0: Joo, se on. Siis puhun vaan omasta puolestani, niin ei minä sinun terveydentilastani voi tällä tietysti yhtään mitään. Mutta mikä tämä EFSA oli?
1: EFSA siis varoittaa. EFSA on toi...
0: Onko henkilö vai joku liike?
1: EFSA on niin kuin Euroopan tämmöinen joku terveellisyysvirasto. Elintarviketurvallisuusviranomainen Euroopassa, eli EFSA.
0: Aivan.
1: Niin he varoittaa. Mutta sitten, tiedätkö mikä tässä uutisessa on vielä kaikista läpintä?
0: No.
1: Että sanotaan, että tämä on vaarallinen tämä sometrendi. Okei, se onkin sikiöille vaan vaarallista. Että sinänsä ei niin kuin esimerkiksi mulle tai sulle ole vaarallista. Ja sitten täällä vielä sanotaan uutisen ihan loppupuolessa, että EFSAn asiantuntijat eivät pystyneet määrittämään turvallista altistumistasoa tälle estragolille, jota se kumina, ei kun anteeksi, fenkoli sisältää.
0: Asiantuntijat keskustelivat.
1: Aamu-TV:ssä tässä. Sitä kerrotaan.
0: Se on se karri, niin se sisältää ihan hirveä tämän. Mutta tämä on tämmöinen klassinen tilanne, että jos syöt 10 kiloa fenkolin siemeniä, niin saattaa olla, että sinulle tulee aggressiivinen ripuli.
1: Niin, tai se tippuu sinun päälle.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Ja tässä on juttu keskellä, jos siis ei kumina, kun fenkolia tippuu sun päälle tarpeeksi, niin kuolee.
0: Ja mä ajattelin, että ripuli.
1: Se tuntuu.

0: teitkö meille Karoliina pienen yllätyksen tuossa? Mikä se oli? Voisitko vielä kerran tehdä tuo hieno äänimaisema? Se oli äänitaidetta Into Making Energy aamuhartauksessa. Ville Tanskanen ja hyvät naiset ja herrat, Karoliina Tuominen. Joo,
1: oikeasti musta tuntuu siltä, että alkaa olla aikaa, että voidaan antaa musiikin puhua puolesta ja laittaa Martin Garrixia ja Repeat It. Ja jos ei se vielä anna, niin sitten Ahtia ja Beemiä ja Tähdet. Ootko kuunnellut Ahdin uuden albumin?
0: No kuule, oon kuunnellut ja tein Ahdin kanssa semmoisen ihan biisiltä haastattelunkin liittyen tohon albumiin. Ja se on tosi hieno, syväluotaava ja koskettava levy, joka Ahdin koko elämää käsittelee. Et samalla kun kaikki on mennyt päin honkia, niin silti hän on saanut sitten tämän artistiuden. Siinä on ihan sairaan koskettavia biisejä, muun muassa tiedätkö, sisarusten huumeiden käytöstä ja elämän niin kuin tämmöisistä vaikeista paikoista.
1: Anteeksi, että nauroa ei ollut millään tavalla hauska, mutta koskettavia aiheita.
0: On niin, siis ihan sairaan koskettavia aiheita.
1: Niin on, ja muun muassa toi Tähdet löytyy kyseiseltä albumista.
2: Energy.
3: Äiti.
2: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan.
2: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
2: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
3: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
8: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
13: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
16: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
13: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
23: Energillä soi.
24: Parhaat uudet hitit.

0: 8 minuuttia vailla 10 kellossa Repeated Martin Garrixilta ja Ed Sheeranilta soi ATB. Meidän tähdet olisi tuosta seuraavana tulossa ja vähin käy ennen kuin loppuu tämäkin aamu. Ja semmoinen pikku täky, että jos et esimerkiksi kerkee joka aamu olla täällä kuulolla tai jotain on mennyt ohi ja haluat palata niihin myöhemmin, niin tästähän tulee semmoinen niin kuin päivän kooste podcast-muodossa.
1: Kyllä, Energy aamuhartaussa voit googlata, löydät sieltä meidät heti, mutta muuten vaikka tuommoista Reijo-äpistä löydät meidät. Eli R-A-Y-O kirjoitetaan Reijo, lataa se puhelimeen. Sä et tarvii muuta ja sä voit sieltä aina jokaisen aamuhartauden kuunnella sitten jälkikäteen. Taitaa tulla joka päivä kello 14 sinne kuunneltavaksi meidän ohjelma.
0: Ja sit jos oot semmonen appivastainen niin kuin minä esimerkiksi. Mehän oikeesti, mulle se on sitoumus, kun lataa jonkun applikaation. Toki ton Rayon on kyllä ladannut, mutta sanotaan, että se vaatii niin kuin pientä tämmöistä suostuttelua, että tajusin, että okei, että se oikeasti kannattaa olla. Niin löytyy siis ihan kun googlaat Energyn aamuhartaus, niin sieltä pääset myös kuuntelemaan.
1: Sitä kautta kans, mutta kannattaa se appi ladata. Ne on niin helposti nautittavassa paketissa siellä. Eikö niin, että säkin taituit tähän kuitenkin sitten?
0: No niin, taituin ja voin lämpimästi suositella kaikille muillekin taittumaan.
1: Siinä vaiheessa, kun omaa podia pääsee kuuntelemaan, Karoliinakin lataa, niin lataa sinäkin.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mitäs me luontaiset narsistit, jos pääsee omaa ääntä kuuntelemaan, niin juman kautta.
1: Täällähän me ollaan samoissa töissä. Nyt Ahti ja B-mitan tähdet.

0: kello soi. Siinä on Martta Oskarollinen Tuominen ja Ville Tanskanen täällä Shakira ja Burna Boy. Die, die. Se soi just parasta aikaa. Eiköhän se ole meidän aika, Ville, kiitellä tämän päivän osalta.
1: Kyllä se on, kiitokset tämän päivän osalta. Muistakaa ladata Reijo-appi, kuunnella Energy Aamu Hartaus sieltä sitten kello 14 eteenpäin. Tänään oltiin Tarja Halosia täällä näin ja keksittiin toi vuotava alanenä. Se on uusi termi, joka pitää ottaa tänä flunssakautena haltuun. Reijo-appista löydät sen. Eikö se?
0: Ja näin se on, ja huomenna me palataan.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10. Energy.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noniin, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset, lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
12: Suvi Teräsniska.
11: Westerinen yhtyeineen.
12: Iskelmägaala 2027.
11: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swaippaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
16: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
15: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
14: Melkoista pennin venyttämistä siis.
15: Joo.
16: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: K-Auto.
22: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
21: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
22: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Miten sulla menee töissä?
9: No on ollut aika pitkiä päiviä.
5: Aikamoista venymistä ollut vai?
9: Juu.
10: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: valitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

päivä. Non-stop. Kaikki parhaat hitit. Energy.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noniin, moi.
5: 2 ruuveja. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle. Plus 1.
12: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
13: Suvi Teräsniska.
12: Westerinen yhtyeineen.
13: Iskelmägaala 2027.
12: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

Energin päivä. Kaikki parhaat hitit non-stop. Energy.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Hei, psst.
13: Hä?
12: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsän

0: Metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itseasiassa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
21: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Veikkaus. Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Ah, mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Näkyykö tekoäly sun työssä?
2: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
1: Eli venyt ihan hirveästi.
3: Jep. Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Peuramaagolf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Isot hitit.
1: Energy.
0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Vesterinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy. Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähellä.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Are you ready?
6: Energy-iltapäivää. Riikka voi kertoa päivän.
7: No se on Lilla Lördää.
6: Kato joo. Alisa syrjää, sen piti olla minä. Mulla on Allu ja Riikka. Let's go!
8: Energy iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Justin Bieber, what do you mean? Kun ei ihan tiedä, että mitä se tyttöystävä nyt sit oikein tarkoittaa. Että on kaiken näköistä pyyntöä ja tahtoa, mutta sit ei vaan niinku kerrota suoraan, että mitä halutaan.
1: Ei voisiko sanoa suoraan?
0: Niin.
1: Ei voi.
0: Ei voi.
1: Meillä on omat kikkamme kommunikoida.
0: Bass Persuade Smileilta heti seuraavana. Temper City ja Self Aware. Näitä heti nextiin. Me ollaan Allu ja Riikka. Tästä lähtee Lilla Lyrdagi.
1: Se on Lilla Lyrdagi ja vois luulla, jos joku tulisi nyt mun kotiin kylään, että siellä on aloitettu Halloween juhlinat. Ihan silleen pikkasen etuajasta ainakin koristelut, koska mun asunto ollaan siis tulossa tekemään ikkunaremonttia. Koko ikkuna revitään irti ja laitetaan uusi, niin mun pitää siis semmoisella muovilla verhoilla koko mun kämppä.
0: No toihan on tuttuu Pattajalta, ei sillä, että mä olisin sellaisissa huoneissa ollut, mutta mä oon kuullut, että Pattajalla tehdään paljon tota. Kato, se on helppo siivoa sitten, päällystää vaan kato muovilla huoneen ja siinä. Et sä tiennyt?
1: Aateeks mitään, mutta siellä ei varmaan ikkunoita vaiheta.
0: Siellä vaihdetaan jotain ihan muuta.
1: Niinku mitä?
0: No en mä nyt...
1: Nesteitä.
0: Niin, varmaan mielikuvituksesi pystyy menemään sinne.
1: Eritteitä. Niin, nythän mulla olisi hyvä sauma kutsua sinne vaikka ketä kylään.
0: No tätä mä oon yrittänyt sanoa sulle, mutta ei mä nyt näin tuhmia tarvii olla.
1: Joo, ja eikä tota... Kaikki muu on nyt tällä hetkellä verhoiltu paitsi se mun sänky.
0: Miten hei tota... Tuommoinen tilanne, kun ikkuna tietysti... Ikkuna on pyhä sulle, sä olet nainen, sä olet siellä myös ilkosillasi. Niin jännittääks, että joku työukko kattelee sieltä ikkunasta sisään?
1: No kun mä ajattelin olla pois sieltä kotoa silloin, kun nää suorittaa tämä ikkunanvaihdon. Okay. Nythän mulla on ollut tosi siis aina kurkin, nyt kun siellä naapureissa tehdään jo sitä remonttia, niin kurkin kyllä aamulla hyvin varovasti sieltä verhon
0: niin,
1: takaa. Eihän siinä just satu olemaan joku remppamies, niin on välttänyt.
0: Mutta siis onks tää nyt muka päivän juttu?
1: Ilmeisesti mun asunnossa. No, kato, se on yksi on etuja.
0: Ei, toihan on siis ihan yleensä aina kun on joku tämmönen, niin jengillä on joku 3 kuukauden evakko jonnekin.
1: Oi niinkö?
0: Tosi useasti on, näin mä ainakin on, muistan kuulleen, että on kaikki. Hei, päivä, joten ei tuossa ole mitään ongelmaa.
1: Ei tuossa ole mitään, ainut, että kun se mun verhoilu, se muovilla verhoilu varmaan menee ihan miten sattuu, niin saan sitten monta kuukautta imuroida niitä pölyjä sieltä pois.
0: Niin, no joo, se on muovilla pervoilu. Mutta hei, tota, Miley Cyrus, The Bass Persuades, mä siis kuulin, että sä sanot noin äsken.
1: Sitäkin olla luvassa.
0: Hei, pistetään tää show tästä käyntiin. Tää lähti hyvin sekavasti käyntiin, mutta meillä on esimerkiksi uudet biisiklipit tuo Hitti Velhos, koska eilen tosiaan lähti 500 €. Tuossa reilu puolen tunnin päästä sä tuut kuulemaan, että miten tää oikein tapahtui eilen. Millaisilla vastauksilla napattiin 500 €. Mutta tässä on nyt Miley, sano biisin nimi.
1: Bass Persuades.

0: Self-Aware Temper City Energyn iltapäivään. Ja hei, Somber, artisti Somber, joka on muuten tulossa ensi keväänä myöskin keikalle tänne Suomeen. Niin hän on nyt kommentoinut väitteitä, että kun on ollut väitteet, että hän olisi tämmönen nepo-baby, niin oota kun sä kuulet, että mikä se totuus on. Mun mielestä tämän jälkeen ei pitäisi jäädä enää spekuloitavaa, että onko Somber nepo-baby.
1: Jaa, nepo-baby-syytöksiä onkin taas odottanut. Mut sit taas kotimaiselta artistikentältä aikamoisia pommeja pudotellut. Nimittäin yksi artisti on tosi avoimesti myöntänyt TV-formaatissa, että kadehtii yhtä toista tässä samassa ohjelmassa mukana olevaa artistia. Meinas jopa jättäytyy kuvauksia kokonaan pois, koska ei halunnut kohdata tätä toista artistia.
0: Tämä oli ihan super yllättävää. Kerrotaan kohta, kenestä artistista on oikein kyse. Ja tässä oli tosiaan kateus toista artistia kohtaan, niin ootappa, kun kuulet, että kuka kokee kateutta ja ketä kohtaan.
1: Niin.
0: Energillä vahvasti soivia kotimaisia artisteja on kyseessä. Vajaa 10 minsa, niin me kerrotaan Riikan kanssa nämä ajankohtaiset heti ekana just sulle. Liam Payne soi kuitenkin eka. Ritaura mukana tässä, For You. Ja sit hei, Tuhkis. Aiku Tuhlis, tulee poika.
1: Tuhlis.
0: Joo, Anja Sara B tulos.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset. Puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
8: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Rissumies tosi ohut ruis.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
18: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
16: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
15: RAYO. Rayo.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Viiden pisteen kysymys, tai itse asiassa 10 pistettä papukajamerkki, jos pystyt tolleen pikaisesti nimeämään tämän hetken kuumimman pop-artistin.
2: No, se on ihan varmasti Summer!
1: Näin se on, ja Summer on törmännyt huhut, joiden mukaan hän olisi tämmönen niin sanottu nepo baby. Eli saan uralleen etua vanhempiensa suhteiden tai aseman ansiosta. Tämähän on muuten semmoinen trendi tai termi, mikä nyt on trendaillut tässä viime aikoina. Että musta tuntuu, että kaikki syytetään nepo babyksi.
2: Mutta nyt tuntuu, että Summer voi sanoa, että hän todellakin made it, koska ei nepo baby syytöksiä ilman suurta menestystä.
1: No näinhän se muuten on. Ja nytten Elle-lehdessä on ollut Summerin haastattelu, ja hän on siellä torjunut väitteet, että hänen vanhemmillaan olisi minkäännäköisiä julkis- tai musiikkialan suhteita. Ja siis Summerin isä työskentelee tapahtumatuotannon parissa ja hänen äiti toimii PR-tehtävissä AIDS-tutkimusta edistävässä järjestössä. Ja Summer kommentoi, että tulen aina kunnioittamaan isääni ja äitääni ja olen heistä helvetin ylpeä, koska se, että omistat elämäsi tuollaiselle asialle, on uskomattoman hienoa ja tärkeää. Ajatus siitä, että heidän työnsä olisi voinut auttaa minua saamaan levytyssopimuksen tai tulemaan suureksi artistiksi vain siksi, että isäni omistaa elämänsä AIDSia vastaan taistelemisille, on aivan järjetön.
2: Mm. Se on nyt aivan järjetön, koska mä väitän, että kun hänen vanhemmat on tommosia kovia tekijöitä, tekee hyvän puolesta, niin sieltä on opittu kuule hyviä arvoja ja työkaluja vanhemmilta.
1: Joo, mutta en jaksa uskoa, että tällaisella järjestöllä olisi jotain linkkejä musa-alaan.
2: No ei sillä lailla tietenkään, niin. Mutta hyvät kotiolosuhteet saatu niinku muuten.
1: Joo, mutta mun mielestä siis ihan superkaukaa haettu. Siis ihan tyyppisesti, että mä olisin baarimikko ja mun lapsi menestyy. Ja, no niin, no, totta kai kun sun isä on baarimikko. Että sä tunnet ihmisiä, jotka tilaa artisteja keikalle.
2: No, menestyneet vanhemmat, menestynyt lapsi tavalla kyllä tai toisella. Mutta aikamoinen pommi pudotetaan kuule tuolla Vain elämää illallispöydässä Bessin suusta. Ja mä itse asiassa näin tämän paljastuksen jo ennakkoon.

0: on, että se aktivoi artisteja puhumaan tosi suoraankin tästä kateudesta. Toki se on tosi makeet, että siitä puhutaan noin rehellisesti, mutta Kääriä esimerkiksi kertoi mulle haastattelussa täällä Energyn iltapäivässä, että hän koki kateutta siitä, miten Lauri Haavilla meni viime vuonna biisit Vain elämässä. Sitten hänellä ei, Kääriällä ei kuitenkaan ihan samalla tavalla mennyt ne biisit, niin se oli tehnyt siis Kääriän kateelliseksi.
1: Joo, mutta toi on ihanaa nimenomaan, että artistit myöntää sen kateuden, ja Bessikin saataisiin tosi paljon niin kuin kiitosta, koska nämä on tämmöisiä ongelmia, minkä kanssa ihan kaikki niin kuin kateus. Kaikki me koetaan kateutta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Mintun maailma on mun energialla. Tänäänkin jaetaan fyrkkaa taas tuossa vajaa tunnin päästä. About 15-20 paikkeilla avataan linjoja ja hitti velhoa luvassa. Eilen pistettiin sit viishunttinen pihalle täältä.
1: Näin se on. Tähän on tietty taktiikka, millä säkin pystyt mahdollistamaan, että sä saatat tulla sinä, joka sen seuraavaksi nappaa. Niin vinkkejä suosittelen ottamaan talteen, koska eilen Aatu teki aikamoisen suorituksen.
0: Palataan kohta tähän puheluun, missä Aatu nappasi itsellensä 5 hunttia ja lipun Italiaan. Sinne niin, oli siis tarkoitus niin lähteä voittorahalla. Millä tavalla Aatu selvitti tämän? Pysy siinä. Tää on oikeasti kovaa kamaa. Makeeskava tulos ihan kohta. Eli hitti velho, eilinen voitto velho. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran soi kuitenkin eka. Ja teukka. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
2: Energy Las

0: Hit music only.
1: Energy. Okei, jengi, tää biisi lähtee koduuris.

0: suorita Letsko Duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
4: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
3: Melkoista pennin venyttämistä siis.
4: Joo.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlower.fi.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor Energyn iltapäivään. Hei, me tullaan jatkamaan Energy Music Awardsien vuoden artistiehdokkailla. Meinaa Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kiitos seuraavana vielä ennen kello 3.
1: Niin, siinähän on molemmat ja käypä äänestää meidän nettisivuilla sun suosikkiin, niin voit voittaa matkan kannesiin.
0: Semmoinen puolisen tuntia ja avataan linjat. Uusi hittivelho, uudet klipit, sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä 500 euroa. Voit miettiäkin tässä valmiiksi, että miten sä käyttäisit nämä rahat. Mutta palataan tässä kohtaa eiliseen hittivelhoon. Aatu soitteli tänne päin ja reissuun, olisi tehnyt mieli lähteä.
2: Energyn iltapäivä.
3: Aatu.
0: Aatu.
1: Moi Aatu.
0: Onnittelut Aatu tässä kohtaa. Meillä on mennään linjat aivan tukossa ja sä pääsit linjoilta läpi.
3: Aha.
0: Ja tää tarkoittaa sitä Aatu, että sä lähdet tavoittelemaan 500 euroa.
3: No niin.
1: Kuinka itse varmana siellä ollaan lähdössä suorituksessa?
3: No aika hyvillä.
1: Sä oot kuunnellut.
3: No aika paljon joo.
0: No niin. Okei, Aatu. Jos sä voitat tänään 500, niin mitä sä teet sillä?
3: Ehkä jonnekin lomalle lähden.
1: Oikein.
0: Onko jotain tiettyä mestaa johonkin lämpimään vai?
3: Italia.
1: Italiaan!
0: Eka klippi, Aatu. Mikä tää on?
3: Nadindo.
0: Let's go.
1: Yes.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Siinä oli ensimmäinen klippi. Otetaan saman tien toka klippi täältä.
3: The one that got away.
0: Se on just se.
1: Kyllä, kyllä.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Ei tässä vielä ihan hetkeä tarvi jännittää.
0: No ei. Katsotaan. Kolmas klippi.
3: Tinakenkä tyttö.
0: Kyllä.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Otetaan neljäs klippi. Aatu, mikäs tää?
3: Petro.
0: Yes.
1: Yeah.
2: On se velho.
0: Hyvin on Aatu ollut kuulolla, kyllä.
1: On ollut.
0: Siellä on selkeästi joku lista, mitä käydään läpi. Okei, viides klippi.
3: Juostaan.
0: Joo.
1: Ja.
2: Tietäjät tietää.
0: Ja Aatu tietää nää. Okei, täältä tulee kuudes klippi jo.
3: Good luck, babe.
0: Yes.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Todellakin. Seitsemäs klippi.
3: Vanhasta uuteen.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Ja nyt alkaa vähän syke nousta.
0: Meillä on kolme klippiä vielä jäljellä. Mikä fiilis Aatu siellä?
3: Vähän jännittää.
0: Meitkin jännittää ihan sikana. Katsotaan, miten tässä käy. Kolme klippiä. Täältä tulee nyt seuraava.
2: On se velho.
0: Kaksi klippiä jäljellä. Otetaan tästä nyt sitten yhdeksäs klippi.
3: Hellä oli.
2: Tietäjät tietää.
1: Noniin. Eilen päästiin tähän asti kanssa. Eka klippi, sitä ei ratkaistu.
0: Joo. Yksi klippi jäljellä Aatu ja sä nappaat itsellesi 500 euroa ja lähet Italiaan. Aatu, mikä on tää klippi? Kukaan ei ole tätä vielä toistaiseksi tunnistanut.
3: Happiness is so sad.
0: Jaa!

0: Yes.
1: Ja mun mielestä oli ihan sika vaikea toi vikaklippi. Miten sä ratkasit sen?
0: No, oon kuunnellut tässä aika paljon ja listaa tehnyt.
1: Wow.
2: Ja sitten Swedish House Mafian Happiness is so sad oli viimeinen klippi. Ja tästä lähtee taas 1500 Energyn iltapäivän kuulijan taskuun. Aatu lähtee lomalle Italiaan. Maistu.
1: Syötkö ekana pizzaa vai pastaa siellä?
0: Pizzaa tietenkin.
3: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin

0: Mirella ja Lauri Haavia Energy Lilla Lördagi.
1: No niin, hyvä, että oot omaksunut ton jo.
0: Ei vitsi, 23. syyskuuta. Ja hei, siis mietipä Riikka, että pariskunnat, jotka skippaa perinteisen toimenpiteen avioliitossa, saattaa päättyä yli 50% suuremmalla mahdollisuudella eroon.
1: Oho!
0: Ja tää perinteinen toimenpide on jotain sellaista, mistä mä haluun pitää kiinni. Tosi mä en ole naimisissa, enkä ole nyt ihan heti menossakaan naimisiin. Mutta olisi kyllä kiva kuulla, että mitä mieltä saat esimerkiksi Riikka tästä.
1: Joo, ja kun mä oon yleensä vähän semmoinen perinteiden rikkoja, niin kiinnostaa isosti, että pitääkö tästä perinteisesti itsekin pitää kiinni.
0: Mikä on tää yksittäinen asia, mikä saattaa johtaa 50% suuremmalla mahdollisuudella eroon, jos sä skippaat tämän perinteisen asian, niin mäpä kerron kohta. Hey, that I made you love me, Ariana Grande ja JVG:n paluu tulevaisuuteen. Nää next ja sit lyödään faktat pöytään.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
10: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
14: Onko se 2-tahtiveijä?
13: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 € tarkka hinta.
13: Jep. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Äiti?
17: Niin?
16: Ei ku, ihan vaan...
17: Mitä? Mikä?
16: Ei siis mitään ihmeellistä.
17: No, mihin se liittyy?
16: Kotiin.
17: Mitä? Mutta... Ettekö ette ole eronnut?
16: Äiti, ei!
18: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
10: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Paluu tulevaisuuteen JVG:ltä Hit Music Onlylla. Suomen suurimmalla hittikanavalla. Ja kun lyödään viishunttinen pöytään, jos sä haluat täältä ylimääräistä fyrkkaa, niin siihen on muuten mahdollisuus tuossa about 8 minuutin päästä. Hugelin Moving to the Sun, eli tää taka-taka-taka-taka-taka ratabiisi. Ja Tove Lund de Fleur, nää soi heti nextiin. Pariskunnat, jotka skippaa perinteisen toimenpiteen avioliitossa, saattaa päättyä yli 50% suuremmalla mahdollisuudella eroon. Näin kertoo siis tutkimukset.
1: Siinä on aika iso prosentti, että se ero koittaa. Ainakaan itsellä ei olisi semmosia hirveästi varaa. Toki ei mulla mitään kumppania olekaan, niin. Mutta kiinnostaa. Joo, mistä perinteistä kansia pitää kiinni noin kovasti?
0: No joo, mä en ole avioliitos, enkä ole nyt ihan heti menoskaan sinne, mutta et jotenkin tässä nyt heräs mielenkiinto, että mikä voi olla jotain sellaista, että 50% suuremmalla todennäköisyydellä me nyt sitten erotaan.
1: 50-50,
0: no täältä sanotaan, että jos ei vaimo ota aviomiehen sukunimeä, jos on kyseessä tämmönen avioliitto.
1: No ei nyt hyvänen aika.
0: No näin, ne sanoo, että 50% suurempi no todennäköisyys.
1: Niin. Ja ne 50%, jotka eroo. No itse asiassa voi olla kumpi vaan. Joko ne on ne miehet, pikkumaiset, vanhoissa perinteissä roikkuvat miehet, jotka vaatii, että naisen pitää hänen sukunimellä elää. Tai sitten ne on nämä modernit naiset, jotka ei suostu tommoseen humpuukin perinteeseen.
0: Ihan kun se olisi joku kärsimys elää sillä sukunimellä.
1: Mutta toihan on aika vanhanaikainen ajattelutapa.
0: No eikö avioliittoinstituutiona ylipäätänsä on vanhanaikainen?
1: Ainut niin. Tapa, millä menisin naimisiin, niin Vegasissa.
0: Niin, no se olisi makea.
1: Niin, just vähän sille tiedäksi. Niin.
0: Niin. Ja tossa on myös se, että jos menisi Vegasissa naimisiin, niin se olisi niinku ihan sama, että repis paperit sit viikon jälkeen. Niin ei ketään kiinnostaisi.
1: Nimenomaan.
0: Eli sä et ole niinku ihan 100% tosissaan.
1: Ja mä nyt mikään avioliiton halventaja haluat tietenkään olla, mutta siis mun kavereista yksi ainut, joka meni itse asiassa aika vasta naimisiin, niin hän vaihtoi miehensä sukunimen. Kukaan muu mun kavereista ei ole vaihtanut, ketkä on mennyt siis naimisiin. Ja yksi on jopa puhunut sen puolesta, että jos mies haluaa saman sukunimen, niin ottakoot sitten hänen sukunimen.
0: Niitähän voi yhdistellä myös. Niin, eli sun voi olla yhdistelmä sukunimi.
1: Niin, sit on tää kompromissi, että yhdistellään molempien.
0: Mun kaveri meni naimisiin ja heillä tuli oikeesti niinku morsiamenkaan vähän jopa riita, koska mun kaveri olisi halunnut, että tää morsian ottaa nyt sitten hänen sukunimen, mutta sitten morsiammen vanhemmat oli itse asiassa sitä mieltä, että eipä muuten ota, että meidän sukunimi pitää säilyä. Niin heillä on nyt tämmöinen niinku yhdistelmä sukunimi.
1: Okei, mutta joo. Niin, että just näitä kiistoja voi tulla sitten monelta takaa. Mutta mun on pakko tunnustaa, että vaikka en itse, siis näen tässä perinteessä paljon semmoista huonoa, että miksi se pitää olla nimenomaan se vaimo, joka sen sukunimen vaihtaa. Mm. Mutta itse kyllä haluaisin vaihtaa, koska ihan vaan haluaisin kivemman sukunimen.
0: Sulla on hieno sukunimi.
1: No ei mun mielestä.
0: Uusi talo.
1: Eikö se voisi olla joku tsaaritar tai joku.
0: Mikä?
1: Joku vähän aatelisemman kuulonen.
0: Mut kyllähän tos joutuu vähän laskemaan 1+1 ja kelailee, että mikä se lopputulos on. Et jos se sukunimi on jotenkin niinku erikoinen, niin epäsopiva, kun siihen yhdistetään tää sun etunimi, niin sit mä ymmärrän, että sitä ei haluta ottaa. Esimerkiksi siis tää oli ihan hirveä. Mulla oli vanhassa työpaikassa yksi työkaveri.
1: Joo.
0: Hänen nimi oli Anu.
1: No niin.
0: Ja siis tää on tää klassisiin oikeesti. Mä lupaan, tää on ihan totta oikeesti. Se oli menossa naimisiin jonkun miehen kanssa ja se miehen sukunimi oli oikeesti, tää ei ois vitsi, Saukko. Niin kyllä mä sanon, että jos sun nimi tulee olemaan Anu Saukko, sun on pakko.
1: Toihan olisi pakko ottaa, se olisi niin hauska. Ei, ei kukaan oikeasti voi olla Anu Saukko.
0: Niin, koska se, että jos sun nimi olisi Anu Saukko, toi on ihan totta. Sähän piristäisit ihmisiä. Mieti tilanne, kun sä meet lääkäriin. Sä istut siellä odotushuoneessa ja sitten ne huutaa sieltä, Anu Saukko. Kaikilla on hauskaa sen jälkeen.
1: Yksi mun kaveri oli kerran puhelinmyyjä ja hän soitti tämmöselle, jonka nimi oli Pekka Töpöhäntä.
0: Mut kun tiedät.
1: Joo, mut mä vedän ite rajan siihen, että jos mun elämän rakkaus on sukunimeltään Purra, en vaiha.
0: Toi ois paha.
1: Eiks vaan?
0: De Fleur, Stromae ja sit sitä takatakataka, Hugelia ja 100, eiku 500. Tulos.

0: Himmee-biisi. Hugelin Moving to the Sun, ultraneitti mukana tossa. Vähän räkätä siellä.
1: Ei voi ultraneitti.
0: No niin, me ollaan Allu ja Riikka täällä ja taskut täynnä rahaa.
1: Joo, ja tykättäis laittaa sitä taas kerran eteenpäin. Eilen viimeksi laitettiin täältä Aatulle 500 euroa ja Aatu päätti, että Italiaa lähtee syömään pizzaa.
0: Oliko se pizza?
1: Oli pizza.
0: Näin se oli, taisi olla. Joo. Me ihan oikeasti jaetaan täällä joka arki-iltapäivä fyrkkaa just näihin aikoihin. 5 hunttinen pöydällä, niin kuin myös tänäänkin. Mutta nyt lähdetään uudesta rivistä.
1: Joo, ihanaa. Uusi fressi rivi.
0: Se on kiva aloittaa puhtaalta pöydältä. Nyt puhelin vaan käteen 092 600 500. Kiinnostelisiko raha? Haluutsä availla luukkuja? Soita meille nyt 092 600 500. Lähdetään ihan uunituoreiden klippien pariin ja tehdäänkö niitä annetaan eka?
1: No totta kai me annetaan eka, koska ekaa kertaa se nyt kuuluu täällä.
0: Okei, mikä on tää? Mä oon jonut
1: viime viikon. Helppo, tiiän.
0: Onko se helppo?
1: On.
0: 092 600 500. Älä sä nyt innostu, kun sä et kilpaile tässä.
1: Niin ei edelleenkään mulle mitään rahaa tulossa.
0: Soita meille nyt, jos fyrkka kiinnostaa ja sä tiedät, että mikä toi äskeinen biisiklippi on, mikä ton biisin nimi on, niin soitapa nyt heti. Mad Con, Don't Worry, soi kuitenkin eka, ennen kuin skavataan, ja lähetään Eurotripille, Euro Summer, Zara Larsson, Shakira. Vähän niin kuin sun reissu viime viikolla.
1: No niin on, ei Euro Summer lopi.
0: Lopi.

0: Hit music only.
1: Energy. Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
21: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
27: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: huippukiva.fi.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: ruokaa tänäänkin 5-hunttinen pöydällä. Eilen lähti.
1: Eilen viimeksi meni ja aikamoinen temppu on, jos lähtee nyt tänään heti perästä, koska uutta riviä lähdetään availemaan Hitti Velhossa seuraavaksi.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin Hitti Velho!
0: No halo!
1: Halo!
0: Kuka siellä?
1: Halo!
0: Halo!
3: Halo!
0: Halo! Halo.
1: Kuka soittaa?
0: Kuka siellä?
3: Jasmin.
0: Jasmin!
1: Jasmin, mitä menee?
3: Hyvin menee.
0: Mistä päin Suomeen soitat?
3: Turusta.
0: Okei. Okay. Hitti Velhoja 500 euroa. Miten sä, Jasmin, käyttäisit 500, jos sä nyt voittasit tästä?
3: Kai se olisi joku perheretki sitten johonkin.
0: Onko kotimaan sisällä vai meinaat sä ihan ulkomaille lähteä?
3: No, voisi se olla jopa ulkomaille saakka.
0: Kaikki on mahdollista.
1: Joku syksyn hyvä diili, mutta sähän pääst starttaa meidän ihan uuden rivin.
0: Joo, meillä on Jasmin ihan uusi rivistä täällä tosiaan. 2 sekunnin mittaisia 5 klippejä. Näitä on 10 kappaletta ja sun pitäisi pystyä kertoa meille, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan,

0: Ja se oli ekaa kertaa, kun päästiin soittaa. Jasmin, ei mitään hätää. Selvitä ton biisin nimen ja soittele meille uusiksi, niin katsotaan, mennään ensi kerran vähän pidemmälle.
1: Yes.
0: Kiitos hei, sulle.
2: Kiitos Jasmin.
0: Moi moi.
1: Kiitos, moi.
0: Moi.
3: Energin hittivelho.
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Topic ja Becky G Energyn iltapäivään. Ootko pelannut, Riikka, tällaista Fuck, Marry, Skip-peliä?
1: No Fuck, Marry, Kill-versiota olen kyllä montakin kertaa. Ja tiedäks kiusallisen paikka, missä on sitä leikkinyt? Firman pikkujouluissa.
0: No mitäs sieltä tuli vastaan?
1: No mä en olisi halunnut leikkiä sitä leikkiä ollenkaan. En halua ketään täällä marryenkään. Fuck, ehkä skip voin kaikki. Mut sit kun alettiin niinku multa inttämään, kyllä sun täytyy nyt sanoa, että ketkä ne olis. Haluatko, että...
0: Se on pakko sanoa
1: muuten. Joo, mä en suostunut. Sitten kaikki alkoi arvailemaan mun puolesta, kuka se voisi olla. Ja arvaa, kenen nimi sieltä heitettiin monta kertaa. No ihan varmasti tätä, tän ottaisit.
0: No.
1: Sinä.
0: Eikä!
1: Ette te noin voi sanoa, että Allu on mulle kuin veli.
0: Toi on kiusallista.
1: Incesti, bro.
0: Joo, toi on incesti. Mutta siis oikeasti, mä menin Love Islandiin bombshellinä 2018 ykköskaudella. Niin siellä oli silleen, että kun sä tulit sisään, niin sun piti heti sanoa, niin kuin kaikkien kuulen, että fuck, marry, skip.
1: Niin niistä tyypeistä, ketä siellä oli.
0: Niistä tyypeistä tietysti. Ja et voinut sanoa ei. Et en pysty vastaan. Sun oli pakko sanoa joku nimi.
1: Toi on herkullista.
0: Niin näin se vaan menee. Mut kot palataan Energyn aamuun, uuteen Energyn aamuun, jossa Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen on käynyt tätä kanssa läpi. Tosi siellä oli hahmot vähän erilaisia.
1: Joo, mä toivon, ettei ole meidän työporukasta nyt käyty tätä leikkiä. Mutta ehkä sekin on edessä vielä.
0: Joo, palataan kohta tähän näin. Kuunnellaan aika Alisa Syrjää. Himmeä biisi, sen piti olla minä. Ja sit löydään kans valoi kiinni. Oh yeah.
2: Energyllä soi.

0: music only.
1: Energy.
2: Hei, psst.
3: Hä?
2: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihonhoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Turn the lights off energiellä tietysti. Se on, mikä päivä?
1: Lilla lördag.
0: Joo, koska kukaan ei sano sitä niin kuin sä sanot.
1: Ei niin, se on mun suosta täydellinen.
0: Joo, Riikka ja Allu, me ollaan täällä. Shakira, Die heti seuraavana. Myöskin Olivia Rodrigo'n Stupid Song tulos tosta. Mutta palataanpa hei nyt tässä kohtaa meidän uuteen aamuun. Energyn aamuun. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen heitti tänään kolmannen aamu lähetyksensä. Nyt ruvettiin menemään jo aika syviin vesiin.
1: Joo, kyllä se pitää tietää, että ketä halutaan naida, ketä panna ja kuka sitten tappaa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Sehän meillä on samaa, että mekin meni sinne naimisiin Puuhapeten kanssa. Hän on selkeästi tämmöistä niin kuin aviomiesmateriaalia. Hänellä on työ, on oma kalusto ja ennen kaikkea korjaustaitoa. Ja me voin sanoa, että silloin jos minun kanssa menee naimisiin, niin korjaustaitoa, niin sitä kyllä tarvitaan niin tuota henkisesti kuin fyysisesti. Joo,
4: ajattelinkin just, että onko tämä henkinen puoli enemmänkin. Se terapeuttikin kävisi.
3: No se voi olla.
4: Joo.
3: Ja, mutta tässä, missä sitten kato, meillä menee ero. Niin me ei kyllä panisi Muumilaakson mörköä, koska mun mielestä hän on niin kuin tämmöistä kielletty hedelmä. Osastoa.
4: Okei,
3: ihan
4: mikä
3: täysin.
4: Siitä?
3: Ei puhu, ei hymyile, ei varsinaisesti osoita niin kuin mitään kiinnostusta ihmiskontaktia kohtaan. Niin siinä vaiheessa mulla herää kiinnostus.
4: Että mikä tässä on, miksi hän ei? Olenko minä se, joka sytyttää tämän kukan?
3: Nimenomaan, voiko olla ensimmäistä kertaa, että kylmästä möröstä niin tulee yhtäkkiä lämmin kaveri. Se kato, kun kerran päästään heiluttelemaan peittoa.
4: Se onkin aika, ihan mielenkiintoinen teoria. No miksi sä sitten tapaat hei ihan kamaa?
3: No kun tää on vähän niin kuin julmaa, mutta ihan valitettavasti on valmiiksi puoliksi tuolla haudassa. Koska eihän ihan on masentunut. Ja hänhän on niin kuin täysin luovuttanut tämän elämän kanssa. Mietin, kun me kysyisin ihalta, kun me oltaisiin naimisissa. Niin. Niin kysyisin, että hei, mitä haluat tehdä rakas viikonloppuna?
4: En mä tiedä.
5: Ihan samaa. Ihan samaa.
4: Se kuulostaa varmaan aika monelta avioliitolta.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Energyn iltapäivää. Se on keskiviikko ja Allu ja Riikka.
1: No täällä me ollaan ja viime viikon olin tosiaan lomilla loikkoilemassa. Ja mehän majoitettiin siis Airbnbin kautta. Ja siihen liittyy kaiken näköisiä riskejä, uhkia, saa pelätä, onko siellä kamerat viriteltynä.
0: Ai niin, mietit sä muuten tommasta?
1: Mietin, tiedäks joka kerta kun menin suihkuun, niin oli se... Katsotaanpa
0: kuvaakohan joku mua.
1: Kuvaakohan tätä joku, niin oikein piti käyttäytyä sillä tietyllä lailla, että jos kuva noin.
0: Ei!
1: Ei, mutta kaikki pelkoja. Ja mä oon siis sitä mieltä, että meidän majoittaja huijas törkeästi meitä. Hän itse oli toista mieltä, että ei tässä ole mitään huijausta tapahtunut, mutta mä haluan kuulla Allu, että mitä mieltä sä oot. Koska tässä oli lähellä sellainen tilanne, että osa meidän porukasta nukkuu siis kadulla, eikä siellä... Kämpäs ollenkaan.
0: Millä tavalla tämä majoittaja on nyt huijannut Riikan matkaseuroetta ja onko tuollaista tuomio meikäläiseltä ja mitä mieltä Energy Iltapäivän kuulijat on tästä, niin no mennään tähän kohta. Kuunnellaan eka Tuhlaajapoika. Ani ja Sara B. on kyllä himmeä biisi. Sitten kanssa R-City ja Locked Away.
2: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
15: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL. On

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlower.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Are you ready?

0: Keskiviikkoiltapäivä Riikan sanoin Lilla Lördag Energyllä. Swedish House Mafia ja Isa Keliottiin tulos.
1: No se on Lilla Lördag, eli keskiviikko pikku lauantai, mut mä haluan nyt kuulla Allu ja itse asiassa Energy-iltapäivän kuulijoiden tuomion siitä, että onks tässä tapahtunut vääryys, suuri huijaus ja petos meidän Airbnb-majoittajan toimesta.
0: No kerro.
1: Viime viikolla olimme Madridissa ja tosiaan Airbnbihin sitten mentiin porukalla majoittumaan ja meitä oli 5 henkilöä reissussa ja oltiin otettu tämmönen 6 henkilölle varattu majoituspaikka.
0: Joo.
1: 6 henkilöä mahtui siellä majoittua. Ei siinä, 4 meistä pääsi kivasti makkareihin. Siellä oli semmoset kahden mentävät vuoteet molemmissa makkareissa. Että no mihin tää 5. tyyppi sitten laitetaan, että missä se on sitten ne 2 loput paikat, kun 6 paikkaa on luvattu.
0: Mm.
1: Olkkarissa on tämmönen aika vanha, elähtäneen näköinen sohva. Ja sen sisästä avautuu vielä elähtäneempi ja vielä vanhemman näköinen hetekkasänky.
0: Mikä on hetekka?
1: No hetekka on hetekka.
0: Onko semmonen, se siis semmonen niinku, missä on jouset?
1: Joo, semmonen jousipeti. Vuodesohva, mutta siitä vielä semmonen vähän karumpi versio. Kuvittele vähän semmonen vankilan.
0: Niin, et tyyppisesti kun sä nouset siitä, niin sulla on niinku ne jouset selässä.
1: Jouset
0: siellä on joku tämmönen
1: selät,
0: kuvio.
1: Joo. Narina kuuluu. Se oli vielä semmoisessa kunnossa, että vähän epäiltiin, että pysyykö kasasta. Ei se nyt ainakaan 2 ihmistä olisi kantanut.
0: Se on semmonen, että kun sä hyppäät siihen illalla, niin sä aamulla vielä keinut siinä pääsille. Joo, joo, joo, joo.
1: Eikö just näin. Mutta majoittajan mukaan siinä olisi ollut siis vielä 2 ihmiselle paikka, että 6 henkilölle myy kuitenkin tätä majoitusta.
0: Joo, mutta kun nämä kaikki on aina niin kuin vähän suhteellisia asioita, että kuinka monelle ihmiselle nämä nyt riittää. Eli niin. Selkeästikään teille ei riittänyt tämä. Niin tämä on tietysti vähän sama juttu. Mua ärsyttää siis suunnattomasti, kun sä ostat kaupasta jonkun tämmöisen valmisruuan esimerkiksi. Sitten siinä lukee 4 henkilölle. Tiedätkö, annospussi 4 henkilölle. Mm. Se ei ole ikinä 4 henkilölle.
1: Ei se ole, kun itse saa juuri ja juuri mahan täyteen.
0: Ja siis musta tuntuu, että mä oon niin kuin silleen yli aloitellut vasta syömistä ja se on jo loppu. Ja sitten siinä lukee 4 henkilölle. Niin tämäkin on siis, ne on varmaan samoja tyyppejä, jotka näitä Airbnb-hommia järkkäilevät.
1: Samoja huijareita. Itsekin ostin vasta semmoisen annosriisipussin, missä luki, että tästä saa 2 ateriaa. No en saanut kuin 1 ateriaa. Nyt niin, rahat takaisin.
0: Että siis siellä vaan niin kuin huijataan, että oletatteko, että me syödään joku 2 haarukallista. Että niin. Se on niinku siinä. Se ei todellakaan riitä. Sama on kans monesti on tämmösiä niinku astianpesumainoksia. Astianpesuaineen mainoksia. Siellä lukee, että, tai saatetaan sanoa, että jopa 500 eri pesua. No varmaan vähän riippuu, että kuka pesee ja niin. Miten pesee.
1: Ja laskeeko niitä 500 pesua. Pitää varmaan alkaa laskemaan. Voi sieltäkin mennä vaatii hyvityksiä.
0: No onks vessapaperin rullissa sitten, että kuinka monta pyyhkäsyy?
1: Hei, pitäisi varmaan melkein olla, niin. Mutta kun tossakin kaikki pyyhkii tosi eri tavalla,
0: no, ottaa
1: paperi eri
0: Joo.
1: tavalla.
0: Ei, kun siis tämähän on ihan tutkittu juttu, että naiset käyttää vessapaperia. Mikä se määrä oli, muistatko yhtään?
1: No, ei mitään, joo, siis mutta kalli on varmasti.
0: Se oli joku 40% enemmän kuin miehet.
1: Niin, ei pakko.
0: Ethän sä voi niinku vaan sanoa, että tässä on nytten 50 pyyhkäsyä, koska ei siinä välttämättä ole 50 pyyhkäsyä, että jos mä vien sen vessapaperirullan kotiin, niin se on 10 pyyhkäsyä.
1: Niin, sulla.
0: Niin,
1: sulla sitten on jarruraidat siellä kalsareissa.
0: Koska puoliso pyyhkii niin paljon. En tiedä, mitä hän pyyhkii, mutta siis tuntuu välillä, että hän syökin sitä vessapaperia.
1: No
0: siis
1: varmaan
0: sitä menee.
1: Pitäisikö ne riisiannokset ja muut valmisruote ei sitten riitä, niin vessapaperia sitten nakertaa.
0: Niin, ei, mutta siis joku järjestö pitäisi nyt tulla tähän näin ja ottaa tämä homma haltuun. Koska mä alan olla tosi fed up tämän homman kanssa. Airbnbit, aina liioitellaan, että siellä voi nukkua niin. Koko perhe. Siellä voi nukkua todellisuudessa 2 ihmistä. Hmm.
1: Eli tuomio tästä heilahtaa ja
0: no, samantien, joo. Swedish House Mafia.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ikke, Isaac Eliot Energyllä Sinfoniaa. Hei, jatketaan musalla tietysti Toxic Pony, Altego, Britney Spears ja Repeat It Martin Garrixiltä.
1: Ja mä oon Allu alkanut sua vähän testailee täällä. Mm-hmm. Ja nimenomaan sillä lailla, että selviäisitkö tästä elämästä naisena. Muistatko sä nää mun testit?
0: Kyllä, mä muistan. Voitais palata itse asiassa meidän ensimmäiseen testiin, minkä sä teit mulle.
2: Energyllä. Iltapäivä.
1: Oot kaverin kanssa.
0: Joo.
1: Julkisella paikalla. Ja se kysyy sulta, että voitko tsekkaa mut? Miten sun täytyy toimia? A. Tarkistat, onko kaverilla jotain hampaiden välissä.
0: Joo.
1: B. Otat kaverista kuvan. C. Katot äkkiä kaverin somen. Vai D. Kävelet kaverin takana.
0: Takana.
1: Lukitaanko?
0: Lukitaan.
1: No miksi näin?
0: No sen takia, ettei siellä niin kuin näy mitään. Että jos on vaikka ne päivät, niin ettei vuoda.
1: Ding, ding, ding, ding!
0: Oliko se oikein?
1: Oikein!
0: Menikö se oikeasti oikein?
1: Oikein. Ja sitten se ei ole vaan se, vaan se voi olla joku, että ei haattiakö jäänyt hame sinne sukkiksiin. Tai
0: juu.
1: Ei ole vaikka lirvahtanut jotain muuta housua.
0: Niin, just
1: tai istunut jonkun joo, päälle.
0: Joo, joo, hei, olipa hyvä.
1: Pitää
0: tsekata
1: kaverin ässi, että siellä ei vaan ole mitään.
0: Joo. Mä voin hoitaa ton tontin
1: joo.
0: Kyllä.
1: No. Ei, kyllä sä pärjää.
0: Onks lisää? Ota vielä.
1: Haluatko toisen
0: vielä? Mä otan toisen vielä, katsotaan.
1: Meni niin hyvin.
0: No.
1: Okei, tota. Jos sä ostat 5 euron kahvin käteisellä, paljonko tuhlasit?
0: Girl math. Se oli käteistä. Eli se on käytännössä ilmasta, koska se on aikaisemmin jo nostettu se raha, niin sitä ei niin kuin lasketa.
1: Kyllä huomaa, Allu, että sä oot ollut parisuhteessa täysin oikein.
0: Kyllä mä sanon, että toi girl math on kyllä tullut sulta.
1: Ai jaa.
0: Ensimmäinen skenaario on varmasti opittu parisuhteesta, mutta tää toka on kyllä Riikka Uusitalot.
2: Energyllä. Iltapäivä.
0: Ja mullahan oli homma aika hyvin hallussa.
1: No ainakin toistaiseksi, mutta mulla on ollut lisää näitä. Nämä vaan pahenee, nimittäin nyt katsotaan muun muassa, mitä selviit kiukuttelutilanteissa.
0: Lähdetään kiukuttelutilanteeseen. Mulla on niistäkin paljon kokemusta ja mä uskon, että mä pystyn selvittämään sen. Miten Energyn iltapäivän kuulijat selvittäisi kiukuttelutilanteen? Ollaan siis varmaan kaupungilla sitten puolison kanssa tai jotain.
1: No missä ollaan? Paljasta enempää. Okay.
0: No,
1: missä vaan.
0: No, kuudellaan Britney Spearsin Toxic Pony ja Martin Garrixin Repeat It ja sen jälkeen otetaan valitukset vastaan. Jäkätys.

0: että selviäisikö Allu Alexander Eglund tästä elämästä naisena. Mä oon sua täällä testaillut vähän väliä ja mulla on tämmösiä skenaarioita, mitkä meille mimmeille on hyvin tuttuja. Joo. Mutta te jäbät, ette aina meitä ymmärrä, niin valistetaan tässä samalla sitten. Jatkossa ymmärrä.
1: Mähän on varsin hyvin aikaisemmin selviytynyt
0: näistä. Joo, sä oot handlannut hyvin. Joo. Ei oo tarvinnut heittää roskiin sua.
1: Katsotaan, miten mä nyt handlaan.
0: Joo, no niin, nyt on sit tämmönen tilanne. Muista, sinä olet tässä nyt nainen.
1: Ai niin, mä oon nainen.
0: Sä oot nainen. Ja sä oot vihanen sun kumppanille. Jostain, mitä se on töppässyt.
1: Eli mun pitää nyt muistella jotain, mitä tapahtui 3 vuotta sitten.
0: Joo, ja tyyli.
1: Ja vaikka se on mukamas annettu jo anteeksi, niin siihen pitää palata aina riitatilanteessa.
0: Kato, sä saat hyvin kiinni tästä. Noniin, tää sun kumppani kysyy sulta typerän kysymyksen.
1: Okei.
0: Ootko ok? Onko kaikki hyvin?
1: No toihan on niinku pahimman.
0: Noniin, miten sä vastaat?
1: Eli hetkinen, mä oon nyt nainen.
0: Sä oot nyt nainen. Miten vastaat? Haluatko vaihtoehdot?
1: Eikö siis mähän vaan tiuskin. Et ei mikään.
0: Aika ei mikään. Lähellä.
1: Sun pitää tietää. Sun pitää, miehenä sun pitää tietää ja jostakin kristallipallosta katsoa, mikä sitä nyt vaivaa.
0: Joo, mulla oli tähän vaihtoehtoina alkuun, että selität, että mistä tää johtuu. Sitten toinen oli, että joo, no meidän täytyy jutella, mutta sitten oli, että ei, kaikki on hyvin. Ja niin, juuri näin, että niin, sunhan pitää niin. Siitä tietää, että ei todellakaan ole
1: tossa
0: hyvin.
1: Oli niinku se, että meidän täytyy jutella, niin yksikään hyvä juttelu, keskustelu, tuokin ei ole alkanut koskaan
0: tuollaisen. Ei siinä enää jutella,
1: se erotaan. Se on vaan niin kuin näin. Mutta siis kai toi vähän riippuu tilanteesta. Mun mielestä se ensimmäinen olisi kaikista paras siinä mielessä, että tämä tilanne saataisiin ratkaistua.
0: Niinhän se olisi kauhean hyvä, mutta niin. Kun ei me niin tehdä.
1: No ette te niin kuin, on tylsää. Sanota,
0: että kaikki on hyvin ja juu. Ei todellakaan
1: ole. On tylsää, niin on saatava huomiota.
0: On joo. Kyllä.
1: Noniin.
0: No kiukuttelu jatkuu.
1: Joo, kiukuttelu jatkuu.
0: Jota sun kumppanin kosketus saa sut roivun partella, sun ärsyttää, kun se tulee siihen lähelle.
1: Joo.
0: Mikä on perimmäinen syy sille, että sä oot vihanen ja sua kiukuttaa?
1: No,
0: joo. Hän mokasi pahasti, jälleen kerran.
1: Joo.
0: B, et tykkää hänestä enää, tuli ik vaikka jostain.
1: Ei se ole.
0: C, sulla on nälkä.
1: No se on joko A tai C.
0: No, kumpi me lukitaan?
1: A.
0: Että hän mokasi pahasti.
1: Joo.
0: No mun tapauksessa on todennäköisesti toi A aina, koska niin hän aina mokailee. Mutta kyllä tässä oikea vastaus on C.
1: Onko?
0: Suurimmalla osalla on vaan nälkä.
1: A, eli kannattaisi olla patukkaa taskus.
0: Patukkaa tarjolle, niin joo. Kyllä se siitä lehtyy.
1: No
0: niin,
1: no nyt kato hei pikkuhiljaa. Mä ymmärrän joka päivä yhä enemmän ja enemmän teitä.
0: Hyvä Allu.
1: Ja tää oli ihan varmasti myöskin monelle Energyn iltapäivän kuulijalle. Hyvää kamaa, hyvää vinkkiä.
0: Ottakaa neuvot talteen.
1: Justin Bieber.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Peuramaagolf.fi.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: haastattelun Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia! Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa! Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia! Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla! Normal, pysyvästi edulliset hinnat!

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.
7: Are you ready?

0: Iidan Väärä nainen Energyn iltapäivään. On kyllä himmeä biisi.
1: On, ei tohon kyllästyä. On vetänyt karaokeessakin jo pari kertaa.
0: Niin se löytyy jo sieltä systeemeistä.
1: Se löytyy.
0: Alex Warrenia ja Mintun maailma on mun näitä heti Nextiin seuraavana täällä Energyllä. Ja täällä on lentoemäntien vinkki. British Airwaysinä lentoemännän vinkki. Älä koskaan laita lentokoneeseen mustia sukkia. Mitä sä luulet, minkä takia tämmönen vinkki annetaan?
1: Siis mustia sukkia.
0: Mihin tää voisi liittyä?
1: Siis ei tuu mitään tosta. Tuo huonoa onnea.
0: No joo, se ei liity millään tavalla siihen, eikä se liity millään tavalla hygienisyyteen. Itse asiassa hygienisyydelle voi heittää moikut siinä kohtaa, kun otetaan kengät pois.
1: Tai kun astut edes lentokoneeseen, eikö ne ole aika likaisia
0: paikkoja? No, ilmeisesti on. Mutta kun sä otat kengät pois.
1: Joo, en yleensä ota lennolla kenkiä.
0: Etkö ota ikinä?
1: En.
0: Se on ihana fiilis.
1: 15 tunnin lento. Mutta harvemmin silloinkaan. Mulla on niin mukavat lenkkarit aina varattu koneeseen.
0: Ei sillä, että mä olisin koskaan mitään rintsikoita käyttänyt, mutta mä voisin kuvitella, että se on varmaan vähän samanlainen fiilis kuin semmoiseen pitkän päivän. Eikö?
1: Ei ole täysin sama. Ei mitenkään, ei.
0: No niin.
1: Mihin se sitten liittyy?
0: Eli jos sulla on mustat sukat ja saatat kengät pois siellä ja on pimeät. Ja sä oot siinä käytävä paikalla. Tässä on aika monta jos. Jos teet näin. No mut kuitenkin mä teen meinaa tätä.
1: Joo.
0: Ja mä oon siinä käytävä paikalla. Mulla on pitkät jalat. Niin ne on monesti myös siinä niinku käytävällä. Ja kun on yölento.
1: On pimeetä.
0: Niin tiedätkö, kun sieltä tulee lentoemäntä sen kärrynkaan. Niin se ai saakeli vetää sun jala yli.
1: Kun ei näe sun sukkia siellä
0: niin,
1: pimeässä.
0: Niin, se ei näe sun sukki.
1: Että niin, parhaat olisi varmaan, kun neonväriset tai pimeässä loistavat
0: niin
1: sukat.
0: No täällä nyt lentoemäntä suosittelee, että vähintään valkoiset. Ja jos jotain heijastinta mahdollista, niin laita heijastin vaikka sukkaan.
1: Eikä suosittele.
0: No ei suosittele, mutta se tuli mun sulta, mutta mä yhdistelin vähän asioita.
1: Vähintään valkoiset. No, nehän on heti sit likaset siellä, kun otat ne kengät pois.
0: No, haluatko tulla kohteeseen se kunnolla kävelevänä vai semmosena ihmisenä, joka kävelee siltä, että no en sano
1: No ei kai ne nyt sun jalkaa kokonaan rullaa siitä ja oikein
0: kyllä,
1: peruuttaa
0: kyllä, se jää sinne
1: yli
0: väliin ja sä meet ympäri sen mukana.
1: Aivan.
0: No, niin.
1: No en ota jatkossakaan kenkiä sit pois lennolla.
0: Mä otan muuten aina.
1: Mm-hmm. Ja hommaa nyt se heijasti sitten.
0: Ne heijastiin. Hei, Alex Warren, Emerald Eyes ja muista mustat sukat lennolle. Tärkeä.
1: Siis älä laita.

0: Minttu maailma on mun Energyn iltapäivää. Mehän joka päivä kerrotaan kaikki mielenkiintoisimmat viihde kautta musa-uutiset ensimmäisenä just sulle.
1: Joo, meillä tutka piipittää päivästä toiseen ja mitään ei mene ohi, ei mene tänäänkään.
0: Tän hetken kuumin pop-artisti Samber. No hän on nyt kommentoinut väitettä, että kun on väitelty, että hän olisi niin kuin Nepo Baby, niin oota kun sä kuulet, että mikä se totuus oikein on, että onko Samber Nepo Baby. Tän jälkeen ei pitäisi muuten jäädä enää spekuloitavaa, että onko Samber Nepo Baby.
1: No, saa nähdä, mitä sieltä paljastuu. Mut myöskin yksi kotimainen artisti, kaikkien tuntema artisti, on nyt myöntänyt tosi avoimesti yhdessä TV-ohjelmassa, että hän kadehtii yhtä toista kotimaista artistia, joka sattuu olemaan myöskin tässä ohjelmassa mukana. Ja tässä meinattiin jäädä kokonaan tulematta koko ohjelmaa.
0: Tämä oli ihan super yllättävää ja puhutaan nyt siis artisteista, ketkä soi vahvasti Energyllä. Hän ei ole muuten ensimmäinen artisti, joka tässä TV-ohjelmassa kertoo olevansa kateellinen kollegalleen.
1: Kateutta ilmassa.
0: No sitä on, mutta mistä on kyse, kenestä on oikein kyse, tiedät kyllä nämä artistit, niin mennäänpä tähän ihan just. Mutta otetaan yksi Riikan erobiisi eka. Aviciin Without You, toi on niin hyvä biisi, että kandee jopa erokin.
1: Aina hyvä hetki eroo.
0: Ja sit siihen perään Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Et koskaan osannut.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119€, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Low battery. Find charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille.
0: paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
20: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
22: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Viiden pisteen kysymys, tai itse asiassa 10 pistettä papukajamerkki, jos pystyt tolleen pikaisesti nimeämään tämän hetken kuumimman pop-artistin.
2: No, se on ihan varmasti Summer!
1: Näin se on, ja Summer on törmännyt huhut, joiden mukaan hän olisi tämmönen niin sanottu nepo baby. Eli saan uralleen etua vanhempiensa suhteiden tai aseman ansiosta. Tämähän on muuten semmoinen trendi tai termi, mikä nyt on trendaillut tässä viime aikoina. Että musta tuntuu, että kaikki syytetään nepo babyksi.
2: Mut nyt tuntuu, että Summer voi sanoa, että hän todellakin made it, koska ei nepo baby syytöksiä ilman suurta menestystä.
1: No näinhän se muuten on. Ja nytten Elle-lehdessä on ollut Summerin haastattelu, ja hän on siellä torjunut väitteet, että hänen vanhemmillaan olisi minkäännäköisiä julkis- tai musiikkialan suhteita. Siis Summerin isä työskentelee tapahtumatuotannon parissa ja hänen äiti toimii PR-tehtävissä AIDS-tutkimusta edistävässä järjestössä. Summer kommentoi, että tulen aina kunnioittamaan isääni ja äitääni ja olen heistä helvetin ylpeä, koska se, että omistat elämäsi tuollaiselle asialle, on uskomattoman hienoa ja tärkeää. Ajatus siitä, että heidän työnsä olisi voinut auttaa minua saamaan levytyssopimuksen tai tulemaan suureksi artistiksi vain siksi, että isäni omistaa elämänsä AIDSia vastaan taistelemisille, on aivan järjetön.
2: No, se on nyt aivan järjetön, koska mä väitän, että kun hänen vanhemmat on tommosia kovia tekijöitä, tekee hyvän puolesta, niin sieltä on opittu kuule hyviä arvoja ja työkaluja vanhemmilta.
1: Joo, mutta en jaksa uskoa, että tällaisella järjestöllä olisi jotain linkkejä musa-alaan.
2: No ei sillä lailla tietenkään, niin. Mutta hyvät kotiolosuhteet saatu niin kuin muuten.
1: Joo, mutta mun mielestä siis ihan superkaukaa haettu. Siis ihan tyyppisesti, että mä olisin baarimikko ja mun lapsi menestyy. Ja, no niin, no, totta kai, kun sun isä on baarimikko. Että sä tunnet ihmisiä, jotka tilaa artisteja keikalla.
2: No, menestyneet vanhemmat, menestynyt lapsi tavalla kyllä tai toisella. Mutta aikamoinen pommi pudotetaan kuule tuolla Vain elämää illallispöydässä Bessin suusta. Ja mä itse asiassa näin tämän paljastuksen jo ennakkoon. Sattumalta avasin TikTokin, jossa Bessillä oli käynnissä TikTok-live, missä hän tosi avoimesti puhui siis kateudestaan Nelli Matulaa kohtaan.
1: Onpa jännä.
2: Joo, siellähän on Nelli Matula viikko nyt käynnissä, ja Bess tosiaan nyt on sit paljastanut, että hän on potenut tosi suurta kateutta Nelli Matulaa kohtaan ihan siitä Nellin ekasta biisistä alkaen. Ja meinas jättäytyi pois koko Vain elämää kaudelta sen takia, koska Nelli oli mukana. Joo, Bess myöntää, että kun kuulin, että olet täällä, olin silleen, että mä en sit halua olla messissä. Sen takia, koska olisin joutunut tosi kasvatusten omien epävarmuuksien kanssa.
1: Mikä tuossa Vain elämää hommas on, että se aktivoi artisteja puhumaan tosi suoraankin tästä kateudesta? Toki se on tosi makeet, että siitä puhutaan noin rehellisesti, mutta Kääriä esimerkiksi kertoi mulle haastattelussa täällä Energyn iltapäivässä, että hän koki kateutta siitä, miten Lauri Haavilla meni viime vuonna biisit Vain elämässä. Sitten hänelle ei, Kääriälle ei kuitenkaan ihan samalla tavalla mennyt ne biisit, niin se oli tehnyt siis Kääriän kateelliseksi.
2: Joo, mutta toi on ihanaa nimenomaan, että artistit myöntää sen kateuden, ja Bessikin saataisiin tosi paljon niin kuin kiitosta, koska nämä on tämmöisiä ongelmia, minkä kanssa ihan kaikki, niin kuin kateus, kaikki me koetaan kateutta.

0: Self-Aware Temper City Energyn iltapäivää. Meidän iltajuontaja Janne hyppää kohta ennen studioon ja Janne tulee kertomaan juomakupeen.
1: Kiitos tuleekin, kun joo. Ei tässä meille tule mitään.
0: Ei, mutta siis sillä on oikeasti merkitystä, että mistä sä juot
1: ja
0: sun
1: juomaa. Ja mitä juot on erityisesti mulle merkitystä.
0: Tässä tuli pari semmoista niinku, skenaariota, mitä Janne löi pöytään, mitä mä en ollut ajatellut. Mutta nyt kun ne kuuli, niin oli vaan silleen, että niin totta kai, että itse asiassa kyllä se on just näin. Että sitä kannattaisi miettiä vähän tarkemmin.
1: Mistä vessanpöntöstä me juomaan?
0: Niin, että mistä kiposta sitä omat juomansa juo.
1: No mennään. Noniin. Janne voi avaa.
0: Hei, nyt lopetat sen. Noniin, tuhlaaja poika.
1: Oliko se tuhkis?
0: Tuhlis, hei, Anja Sarave heti seuraavana. Onko

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
4: Miten sulla menee töissä?
5: No on ollut aika pitkiä päiviä.
4: Aikamoista venymistä ollut vai?
5: Juu.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Energy Fresh.
16: Yksi soittolista.
15: Kaikki parhaat artistit.
17: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
16: Energy Fresh soittolistaa netissä.
17: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Madison Beer Make You Mine Energyn iltapäivää. Ja Suomen Teddy Swims on saapunut studioon.
1: Vitsi, siitä on pitkä aika, kun mä oon kuullut tämän
0: oli
1: viimeksi,
0: pakko,
1: bro.
0: Oli pakko. Mulla oli pöydällä myös tossa hattuhyllyllä kasmir, mutta mä ajattelin, että se on niin väsynyt juttuja, että siihen mä en enää lähde.
1: Kerran mä sen kuulin tänä kesänä festareilla, mutta on se aika throwbacki alkaa olla.
2: Kuuluu vaan sen Riston räppääjä vertauksia.
0: Ei kun Mikko...
1: Se on se tuoreen.
0: Eikö se niin. Mikko Mallikas?
1: Sekin.
2: Ai sekin.
0: Mitä kaikki?
1: Voitte tulla suolaamaan tonne WhatsAppiin näiden kanssa. Mutta sitten toinen asia, mitä mä haluan kysyä Energyläistä. Viime viikolla vielä kesäaamuissa me puhuttiin siitä. Ainakin mun mielestä. Mä en tiedä, mitä mieltä te rikkaa luotte. Eikö kraanavesi maistu kahvikupista juotuna?
0: Aivan hirveä.
1: Joo. Ei ole sama vibe.
0: Ei ole.
2: Ei ole fresh.
1: Tuntuu, että se olisi tullut jonkun tietä mätärännin läpi ja sä olisit kerännyt sen sinne.
0: Siitä lähtee joku semmonen raikkaus. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta sillä on oikeasti iso merkitys, millaisesta astiasta sä juot mitäkin asiaa.
2: Mutta miettikääpä toisinpäin. Täällä työpaikalla on tosi usein kahvikupit loppu, niin kahvin kun juo vesilasista laittaa maitoa, niin sehän on nimenomaan paljon fansimpi tolleen.
0: Mä tykkään kans noin.
1: No kun mulle tulee semmoinen kahvilafiilis siitä, niin. Mutta kun mä kysyin tätä ja somessa, niin jengi oli kans, että ei toimi. Ja sitten toinen, mitä siellä heitattiin, mistä mä olin yllättynyt, että viinilasista jos juodaan mehua tai limua tai jotain, koska mä näen sen semmoisen juhlallisena.
2: Sama. Joo. Se on arjen juhlaa laittaa limonaadia kerrankin sinne viinilasiin.
0: Siis todellakin, mä tykkään itse asiassa viinilasista juoda ihan vaan kokista.
1: Oh, ja sit siihen kun pari jäät.
0: Oi.
1: Ehkä jopa pitää semmonen puolikas sitruuna.
0: Elämä kaunis todellakin.
1: You know it all. Mut kaikki näet tiedät sä väärää nestettä väärästä astiasta. Pistäkää viestejä tulee, koska näitä otetaan koko ilta läpi ja puheluit kanssa.
0: Mä olin kerran semmoisessa kuppilassa tässä ihan Helsingissä lähistöllä semmoinen kuppila, joka on niinku tunnettu siitä, että antaa tämmösiin niinku peltipurkkeihin juotavia. Heillä on semmonen niinku teema siellä, että juodaan peltipurkeista vähän niin kuin. No semmosia tiedät sä, miten sä selittäisit? Semmoinen peltipurkki.
1: Siis semmosia Moskovan muulikuppeja.
0: Just näitä.
1: Ei semmosia vanhoja papupurkkeja.
2: Mäkin mietin. Mut siis Allu, sähän oot ollut baarissa.
0: No niin, on ollut.
2: Baari.
0: Niin, siis ei sen mikään perusbaari ollut, vaan se oli heidän konsepti. Ja mä tilasin sit sinne viskikolan. Ja otin siitä huikasta. Mä nyt ei kyllä niinku viskikola maistu yhtään sille, miltä sen pitää maistua. Menin tiskille valittaa ja se teki mulle uuden kaato sen niinku perinteiseen lasiin.
1: Kaatoiko se sama drinkin vai tekikö se uuden?
0: Mun mielestä teki uuden.
1: Niin, mutta ei voida olla varmoja. Mutta näistä kaikista väitellään tänään isosti. Tulkaa sinne, on Släbäri ja kaikkea muutakin.
0: No niin, Släbäri ja Lehmosen Janne heti seuraavana. Mirella, Pidäkkiä, Lauri Haavin kanssa tästä vielä. Ja Janne jatkaa Energyllä.

0: voida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat!
10: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Helsingissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: herkku kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Are you ready?

0: pikkuhiljaa tähän studioon. Lehmonen täällä. Toki moni teistä varmaan jo ylittänyt itse sen viikon puolivälin, kun ollaan keskiviikkoa illassa viettelee vapaita. Mutta mä oon täällä sun kanssa kasi asti, että meininki sen kun jatkuu. Ja kohta tämmönen kevyt narsismipläjäys G-Easiltä ja Bebe Rexalta, kun biisi on Me, Myself and I. Martin Kerriksen Sheeran kanssa tulossa. Ja sit kun mä ottais vartin päästä, kannattaa kans olla tuun kuulolla, kun pelataan släbäreistä Energyn illassa. Mutta tää Martin Kerriksen släbäreiden peluun väliin, niin on soimassa kans yksi tyyppi, joka on mun mielestä... Pitänyt oikeastaan koko Suomen musageimi jotenkin niskalenkissä siitä asti, kun julkaistiin uusi Bitch-kappale tuossa pari vuotta sitten. Ja se on crazy, että Olka tuli niin ryminällä gameiin, mutta mun mielestä hän on vielä pystynyt vielä niin kuin nostaa tasoja joka ikinen kuukausi, joka ikinen kesä. Vähän ylöspäin, vähän ylöspäin, vähän ylöspäin. Jos olette käynyt tsekkaamassa Olka livet, niin kaikki pystyy varmasti nyökyttelemään, ketkä on nähnyt ja sanoo samaa, että Olka. Ei ole pelkästään number one bämä niin kuin paidoissa lukee, vaan oikeasti varmaan kohtaan Suomen koko ykkösartisti. Mutta miten tämäkin kappale syntyi Mirellan kanssa? Tässä on kaksi aika erityyppistä jotenkin artistia keskenään se, johon itsekin myöntänyt sen, että tuntuu, että ne omat musat on ehkä vähän ollut kaukana, mutta mistä se oikein sitten lähti, että tämäkin kansallisaare syntyi, niin päästään kuule se Olka omasta suusta, Jeezy ja Martin Garrixin jälkeen. Energy Illas, let's go!
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Kyllä kaksi sanaa, minkä mukaan tässä show selittää ikuisesti. Jao.
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis. Martin Garrixit tässä soimassa ja kohta Coldplayta, mutta sen jälkeen Suomen kaksi varmaan kovinta artistia sieltä ihan kärkipäästä, Olga ja Mirella yhdessä kansallisaarteella. Mutta vaikka heillä onkin aika erityylistä musaa omissa soolotuotannoissaan, Mirellalla on vähän balladimaista kauniimpaa ja Olgalla kunnon piletysmusaa, niin miten tämä pari valkka oikein päätyi yhteen ja kuinka paljon siitä yhdessä tekemistä nautittiin, niin siitä päästään juttelemaan nyt molempien kanssa.
2: No mutta hei Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ollut ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee kansallisaari perjantaina.
3: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tollasia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuu ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
4: Oi vitsi, kiitos.
2: Mites Mirella?
4: No siis vitsit, mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, mä mietin, että haluaisit sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt. Että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2016. 2013, silleen niinku tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikkia Rihannasta silleen jotain after party niinku kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan se, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niinku Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan se, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että kun mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sit mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sit oikeastaan mä äänitin ja sit vaan oli ihan sikasista. Ja mä oon vaan luukuttanut demoa niinku, niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin biippejä biisejä tai jotenkin semmosia niinku. Sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku ai et.
0: Joo. Ei vitsi, Mirella.
4: Olipa pitkä selitys.
2: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, miten tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
5: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja niin kuin luvattiin, niin kohta sitä Olga ja Mirvan kansallisaaretta, mutta tässä ensin Coldplay Energy illassa.

0: Voisi sanoa, että duoista liikutaan toisiin duoihin Energylassa, kun tässä Olga ja Mirella Kansallisaari soimassa ja Nextiin päästään fiilistelemaan Shakira Burna Boy. Die, die. Muutenko se MM-kisojen kisabiisi ja tämän jälkeen Imagine Dragonsiin, mutta nyt... Kännykkään taskusta ja lähetä tänne viestiin 050501719, että kelle tämä ääni kuuluu.
1: Musta tuntuu, oli aika silleen korjaa kaikki sille olennaiset sille oikeasti mulle tärkeät jutut.
0: Kuka tässä puhuu siitä, että mitä oikein duunas sen aikana, kun oli keikkatauolla semmoinen about vuoden verran 050501719 Energy Slabberit palkintona?
1: Musta tuntuu, oli aika silleen korjaa kaikki sille olennaiset sille oikeasti mulle tärkeät jutut.
0: Sä tiedät tämän tyyppi sata varmasti. Ja mä väitän, että tuosta puheestakin voi saada jo pelkästään tietyn lausumisen perusteella, että kuka tää ja oikein on 050501719 kohdit tänne neuvoilla. Slabberit on tuolla kohta sun. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholatus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.

0: Kuka tässä puhuu?
1: Musta tuntuu, oli aika sille korjaa kaikki sille olennaisesti sille. Joo. Oikeasti mulle tärkeät jutut.
0: Kaveri oli semmoisen about vuoden verran keikkataululla ja tässä jutellaan siitä, että mihin silloin keskityttiin. Mutta oot keskittynyt tarpeeksi, että sä oot saanut sen oikein vastauksen tänne. Jos on vielä veikannut, niin nyt tehtiin kohdan 050501719, koska valitettavasti Joni DV:tä ei ole. Mutta hänen kanssa itse asiassa tämä meidän tyyppi tehnyt biisin kyllä. Henrikka Samuel valitettavasti myös teidän vastaukset lähtee roskakoriin, koska korilun tai Black Flag ei ole kyseessä. Mutta sitten on tullut kyllä monta oikeita vastausta. Nyt vaan pitää katsoa, että kuka teistä esimerkiksi on sanonut, että Kledoshan se on.
1: Musta tuntuu, oli aika sille korjaa kaikki sille olennaiset sille. Joo. Oikeasti mulle tärkeitä.
0: Vielä viimeiset VAR-tsekkaukset. Kyllä mä oon oikeassa, kun mä oon aikataulun perusteella kattonut, että Madde. Onneksi olkoon. Se on teitsi, joka nappaa tänään palkinnot itselleensä.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Läpäreitähän meille Energillä riittää kisoja kans, joten ei kannata luovuttaa tässä vaiheessa. Arena Grande tässä heittää Made You Love Me ahtisiskojen sen velisien perä. Lehmonen studios, come on.

0: S-kaveri, joka musta tuntuu, että rapin tahdissa nostanut tasoja albumilta. Ahti Sisko ja sen veli soimassa. Itse asiassa tämä biisin nimi Sisko ja sen veli, niin on melkein omistaa meidän aamuhartaudelle, eli Karolina Tuomiselle ja Ville Tanskaselle uudelle aamushowlle, joka on aloittanut tämän viikon maanantaina. Ja me emme ollut kyllä kova jo niin kuin tähän asti tuossa studiossa täytyy myötä. Ja itsekin olen ehkä ollut osallisena tähän meidän hengmiin, koska eilen mä vedin sanotaanko asua päälle tässä viereisessä studiossa ja lähdin tuohon aamun studioon yllättämään heidät. Mutta enpä olisi kyllä arvannut, että meitsin asuvalinta saa jengille fiiliksen siitä, että oot sä Janne kakkapökälle vai munkki? Ja sitten kun tällainen enkelikuoro alkaa soimaan siinä taustalla, niin vaan mielenkiintoisia asioita voi olla luvassa. Millainen energy vala nimittäin odotti Ville ja Karoa, niin se servii tuossa jäti topikia Miles Smithin Stargazingin jälkeen. Tässä on Energylossa. Let's go!
1: Energy. Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noniin, moi.
18: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Miles, miten soidessa Energyn illassa, niin hei Lehmonen täältä Energyn illasta huutelee, että ladies and gentlemen ja kaikki muutkin, niin antakahan vielä kerran aplodit meidän maanantaina aloittaneille uudelle aamushowlle, aamuhartaudelle. 70 joka arkipäivä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen tuot sitten. Ja vaikka mä oisin täällä iltavuorossa 6-8, niin toista täysin seinähulluja energiläiset, että kelaisitte, että mä en menisi kiusaamaan tuota kaksikkoa myös tuonne aamuihin aina silloin täällä jo eilen. Mä laitoin munkkikaapua päälle, mitä valitettavasti jengi kysyi multa, että Janne, ootko sä joku kakkapökälle tällä hetkellä? En ole, vaan mä menin munkkikaapu päälle tekemään tolle kaksikolle pyhää Energy-valaa, joka kuulosti täältä.
1: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Täten minä, Energyn aamuhartauden juontaja.
2: Täten minä. Energyn aamuhartauden juontaja.
0: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
2: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
0: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
2: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
0: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
2: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
0: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
2: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
0: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
2: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
0: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
2: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
0: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumalla unistani.
3: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumatta unistani.
0: Koska ne eivät perkele kiinnosta ketään.
2: Koska ne perkele kiinnostavat ketään. Ville.
3: Mitä?
2: Mitä?
0: Mitä?
3: Miksi lopet? No niin.
0: Ja kaiken omistamani kautta.
2: Ja kaiken omistamani kautta.
0: Tulen päätymään otsikoihin radiogaalan jatkojen sekoilulla. Ja Panu Hörkkö. Olen aina valmiina antamaan sinulle pitkän henkilöhaastattelun. Jossa käyn läpi koko seksihistoriani. Ja jos tilanne sen vaatii. Minä kakkaan housuuni suorassa lähetyksessä. Minä myyn pikkuhousuni hyväntekeväisyyteen. Minä tarjoan Energyn iltajuontajalle Janne Lehmoselle illallisen. Ja minä heitän juontoparini bussin alle. Tuo tulee aika tolleen kivasti teiltä. Vaikka kirjaimellisesti. Kaiken edellä mainitsemani minä totean todeksi.
2: Kaiken edellä mainitsemani minä totean todeksi.
0: Ja jos valheita suustani päästän. Se olkoon vain spiikissä. Jossa kerron keksimääni tarinaa, jota ei oikeasti tapahtunut. N. R.
2: J.
1: Energyn aamuhartaus.

oli tässä tulossa Energy-iltaan jo kovaa ääneen toivottaa, että tässä Suomessa kyllä tämän vuoden kovin artisti Zara Larsson, mutta sitten mä katsoin, kuka täällä next ja se on Somberi, niin en mä tiedä, pitääkö hänellekin nyt sitä antaa palkinto. Toki hän voi olla sitten niinku ensi vuoden artisti, koska hän on silloin esiintymässä Suomessa omalla keikallaan, se My Body Is Ready. Lupaan, että Energy myös messissä tolla keikalla. Mutta sitten yksi asia on satavarma, kun tolle keikalle lähdetään, että mitä juomaa ei tarjoilla tietystä astiasta? Tähän on nimittäin lähtenyt mun omassa somessa nyt yksi kysymys kiertämään. Ja tuntuu, että jengillä ollaan jotenkin patoutumat ja traumat revitty auki. Koska kaikkia meistä esimerkiksi tietää sen, että jos sä vedät kokista, sanotaanko, muovipullosta, niin se on aivan eri kuin se kokemus, kun sä nappaisit sen krispinä suoraan tölkistä tai lasipullosta. Se on varmaan ollut yksi semmoinen suuri makukysymys. Koko mun elämäni siitä, että mistä sä fiilaat eniten. Onko se mäkkäri hanakokis, onko se lasipullo, onko se tölkki, onko se kun sä saat ne sinne jäitä lasiin. Me kaikki tiedetään, että se sama juoma maistuu täysin erilaiselta eri astiasta. Mutta mä jotenkin ajattelin, että se olisi ehkä rajoittunut vaan tähän kokikseen, mutta ei. Mä oon nyt avannut omassa somessani erään Pandoran lippaan, niin mun on pakko ottaa teet energiläiset tähän mukaan, koska jos sun mielestä koskaan ihan vaan kraanamesi on saattanut maistua ihan hevon paskalta tietystä asioista, niin mä veikkaan, että Somberin jälkeen sä haluat olla paikalla.

0: Hit music only.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. elisa.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

Elämä kaunis energiilossakin. Toiminta lehmoni täällä, mutta kohta katsotaan, että voiko todellakin vetää väärät nesteet täysin vääristä astiasta. Jengi on kileissä. Ja kun mä sanon, että väärät nesteet vääristä astiasta, niin mä en tarkoita sitä, että vedät sen kaverin bissen huiviin. Mä sanotaan, että on aivan vääriä kombinaatioita olemassa. Samalla tavalla kuin kokis maistuu musta lasipullosta parhaalta, niin jotkut asiat ei vaan mätsää ja siitä somberin jälkeen.

0: On kyllä hyvä, että tässä Energylossa niin Somber on meitä kaikkia pikkusen tyynnyttelemässä, ettei kilarilevelle, että me ihan tuonne täyteen sataseen at the moment. Kun mä äsken vertaisin sitä, että tiedättekö kuinka muun muassa kokis maistuu parhaalta lasipullosta, niin sitten on myös tiettyjä nesteitä, mitkä tietystä astiasta tarjoltuna, niin siis on ihan sysipaskaa. Ja kun mä en edes kysy teiltä, että tuleeko teille jotain mieleen, niin täällä on sekä WhatsApp että mun oma Instagrami täyttynyt. Kyllä löytyy, ei näin voi tehdä, hyi hemmetti, kuka näin voi oikein vääntää? Aloitetaan kuitenkin tästä mun, minkä mä haluaisin esitellä teille, koska ootteko samaa mieltä siitä, että se on pyhän häväistys tarjolla hyvää, ihanaa, puhdasta, suomalaista, kotimaista, joutsen merkittyä kraanavettä, kahvimukista. Siis jos sä kävelet työpaikallakin siihen niin kuin astiakaapille, kun sä oot ottamassa lasin vettä ja siellä on pelkästään kahvimukeja tarjolla, niin mä oon monta kertaa todennut, että ei no way. Ei mun liian on nyt sit loppupeleissä ollutkaan. Ja tänne muun muassa Jarnokin laitteli viestiä, että kyllä jos joku koettaa mulle kahvimukista tarjota vettä, niin mä sanoin, että pidä vetes, en ole todellakaan juomassa. En tajua, miten se maistuu niin semmoisen ruosteisen rännin läpi ajetulta, kun se kaartaa siihen kahvimukiin. No niin, eli mä en ole yksin tämän kanssa. Tunnistaanko muutkin ilmiön? Vettä kahvimukista ei oikeasti ikinä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta tuleeko teille mieleen oikeasti tämmöisiä juomakomboja, mitkä tietystä astiosta tarjotuna siis se venettää kaiken fiilikseen ja makuus, pahentaa kaiken. 0-2-6-5 saa soittaa tai koodalla 0-5-0-5-1-7-1-9. Miley Cyrus tässä tai nykyisin pelkkä Miley ja kohta Alisa Syrjä. Let's go!

0: Kyllä Lehmonen sanoi Energyillassa, että kiitos Alissa, syrjät, rauhoitat meitä kaikkia tämän pirullisen tilanteen keskellä, kun täällä väännetään siitä, että eikä oikeasti kukaan halua vettä juoda kahvimukista. Ja ihanan yksimielinen on kyllä äänestystulos, että moment WhatsAppissa 050501719. Ei sitä kukaan juo, laittelee muun muassa Lassi viestiä. Kiitos tästä, mutta mä kyselin myös teiltä, että onko teillä toisenlaisia omia juomakomboja, mitkä tietyistä astioista tarjoltuna on täysin vääriä. Ja vielä ennen kuin Cat's Eye ja Major Lazer päästetään kohta irti, niin voidaan ottaa Sani tänne linjalle, koska sun ilmeisesti oli pikku piikki lihassa yhden tietyn juoman kanssa, mitä ei koskaan pidä tarjolla tietystä astiasta.
1: Siis päivän tärkein juoma on kahvi, siis aamukahvi, ei ole tärkeämpää.
0: Joo.
1: Niin se, jos sen kahvin laittaa siis johonkin muuhun, siis tiedätkö, kun jotkut juo jostain lasisesta mukista kahvia, niin ei. Siis ei, niin kuin ei.
0: Ja se usein, tai harvoin kuulee niin kuin noin jotenkin ihmisen äänestä jo, että sä oot vahvasti sitä mieltä, että älkää jumalauta, tehkö tätä. Onko sulla niin kuin, koska mä oon nyt, musta tuntuu, että somessa mä oon törmän vielä parin päivän aikana näihin, tiedätkö, semmosiin lasisiin mukeihin, missä on tavallaan se mukin korva kuitenkin, niin onko sekin silleen no-no, että sen pitää olla nimenomaan muki ja that's it?
1: Ei, kun muki pitää nimenomaan olla. Se on kahvimuki ja kahvi siitä, ei mistään muusta. Siis mä oikein työpaikallekin ärsyttää, kun jengi kävelee täällä lasit kädessä niissä kahvia. Niin oikeasti ei, kun ei käy.
0: Joo, eikö se ole näin, että musta tuntuu, että jengi kävelee jotenkin olevansa trendikäämpiä, kun ne juo semmoisesta pitkästä läpinäkyvästä lasista sitä kahvia. Miettii, että tää on tämmönen latte. Tiedätkö, ei, sitä varten on
1: ei.
0: Kahvimuki.
1: Joo, kahvimukista ja niinku sitä keskustellaan.
0: Oikeesti Sanni, kiitos tästä ja muistakaa kahvimukista.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Onko tässä Energyn illassa nyt saankin aika kipeästä tunnelmasta hyvät musiikista nautti? Tässä Catsout soimassa ja kohta Harry Styles, jonka jälkeen liikutellaan Lil Nas X ja Jack Harlowin kanssa eteenpäin tätä meidän showta ja Lehmonen studiossa. Niin musta tuntuu, että meistä aika moni varmaan alkaa pikkuhiljaa varautua siihen, että kohta syksy oikeasti koittaa, koska ootteko te hiffannut jo Energyn kuulijat sen, että siis viikon päästä me vietellään syyskuun vikapäivää, mikä tarkoittaa, että viikko ja päivä on lokakuu. Tuuli yltyy, alkaa pikkuhiljaa puskea tonne ytimiin, sä tunnet sen kalinnan jo tässä vaiheessa. Eikö tiedä pelkästään tämä ääni? Aiota sellaisia henkisiä kylmiä väreitä, että mä en ole valmis tähän vielä. Niin, mitä jos sen sijaan, että me hyvät kysyttäisiin lokakuun tolle ihan paljaltaan tähän roadon kattaa sitä läpi, niin pitäisikö meidän kuitenkin lähettää sut Energy Peakkiin kannesiin? Ranskaa aurinkorannoille, siellä missä champagnea on kylmää ja oikeasti ihmiset niin jumalattoman kauniita. Ja voin kertoa, että siellä ei muuten paljon jengistä talvistressaa. Että Harry Stansin lillansäksen jälkeen suositteli olla täällä, jos liput kannisiin kiinnostaa nimittäin meidän piikki. Askel semmoista niinku parempaa elämää kohti.
1: Energy Fresh. Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
3: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkoja.

0: välimatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Näkyykö tekoäly sun työssä?
16: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
15: Eli venyt ihan hirveesti.
16: Jep.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: 2 ruuvia. Ihan totta.
20: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
23: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeillissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
22: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
24: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja koko

0: Ja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Tässä Energyllä studiossa Lehmonen elää tämmösiä shokin aikoja, kun tajus kalenteri kattoessa, että joo, viikon päästä viimeinen syyskuun päivä ja siitä eteenpäin lokakuuhun. Ja kyllä mä veikkaan, että jos sä saisit valita mieluummin, että haluaisit startata sen lokakuun Suomessa, siinä tuulessa ja tuiskussa, mikä menee oikeasti sinne ytimiin asti. Sä jopa kuulet sen pimeyden siinä sun ympärillä, kun kaikkien suomalaisten hymyt on kääntynyt pikkuhiljaa suupielissä alaspäin ja nauru on kaikunut siitä sun lähipiiristä. On vaan tyhjyys. Sitä se lokakuu on parhaimmillaankin Suomessa. Että jos se on se vaihtoehto yksi, vaihtoehto kaksi olisi se, että se viettäisi sitä lokakuuta meidän piikkiin Ranskan kannesissa auringonpaisteen champagnelasin kädessä punaisella matolla silleen, että sun ympärillä pelkästään maailman isoimmat musatähdet, niin onko tässä oikeastaan kysymys, että kummassa sä haluat sen viettää? Sun pitäis vaan käydä nimittäin osoitteessa nrj.fi antamassa yksi ääni vuoden kotimaiselle artistille. Tuo Ranskan kannesissa tullaan siis järjestämään Energy Music Awards, mitkä järjestetään joka ikinen vuosi. Sieltä kaikki Euroopan maiden Energy-kanavat kerääntyy yhteen. Siellä on megabileet, isoja esiintyjiä. Ja sit siellä palkitaan tällaisessa palkintokaalan muodossa vuoden parhaimpia artisteja. Mutta täällä Suomessa me palkitaan taas vuoden kotimainen artisti. Ja sä voit kerää äänestää häntä osoitteessa nrj.fi kautta osallistu. Ja sinne kun sä oot käynyt äänesi jättämässä, niin voi olla, että tässä näin lokakuun alkuviikkoina me soitetaan sulle ja sanotaan, että kuule arpausu kohille, sä lähet kannesiin meidän piikki Energy Music Awardseihin, elämä kaunis. Mutta ketäs meillä oikein niitä ehdokkaita löytyy, niin kuule tässä.
1: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Aisa Keliot, Mirella, Lauri Haava, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy.
0: Et ei muuta kuin omaa ääntä osteeseen nrj.fi ja se on siinä. Katsotaan, löydätkö itse kannesista sitten lokakuun loppupuolella. Tässä kuitenkin Anja Sara B, let's go.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Mulla lähdetään sitä kohti, musta tuntuu ennen chillassakin, niin semmonen chillifiilis laskeutuu tähän studioon, mut en tiedä vielä ennen Aisakkeliot ja Sinfoniaa, että koska täällä alkaa pikkuhiljaa vetää hammassuojaa suuhun. Oletteko te nimittäin nähnyt nää uutiset siitä, kun ensimmäinen mylly sekä ihmisen että robotin välillä on päässyt päivän valoon. Vielä tuossa pari vuotta sitten mä muistan, kun robotteja oikeasti pyydettiin tyyliin juoksemaan, niin se näytti siltä, että sä olisit iskenyt semmoiselle vastasyntyneelle jollekin peuran vasalle 4 väärän jalan luistinta käteen ja tökännyt sinne jäälle. Se oli just semmoista se meininki, mutta nyt mä katsoin tänään, kun mun duunikaveri näytti videon netistä, niin se herra jumala, robotti potkaisee kovempaa kuin yksikään ammattivapaaottelutaistelija. Ja jos teidän mielestä kova meininki on tämä, että julkikset ottaa myllyä toisiaan vastaan, niin verratkaa vaan, kun saadaan robotti tuonne kehään. Ja tämä mun mielestä jotenkin niin kuin isossa mittakaavassa, pystyttekö samaistumaan energiläiset, antaa vaan niin kuin fiilistä siitä, että robotit kohta ottaa vallan. Musta tuntuu, että tänä päivänä, kun mainitseekin sanan robotti, niin kaikki tulee vähän semmoinen, tekoäly, no niin kohta. Me ollaan kaikki koneiden orjia täällä. Vaikka meille, kuinka koitettiin sanoa joku päivä, että ei ne koneet ikinä ota valtaa, mutta kuka meistä ei mukaan vähän pelkäisi tällä hetkellä tekoälyä, robotteja ja kaikkea tätä. Roboteille mä haluan sanoa, että jos te haluatte tehdä jonkun brändin parannuksen, niin teillä on yksi pikkukaveri, joka saa ihmisissä semmoisen fiiliksen päälle paremmin kuin yksikään muu robotti. Lähtökohtaisesti kaikki muut robotit pelottaa meitä maailmanlopun meiningeistä, mutta sitten on se yksi robotti, ketä me kaikki kohdellaan kuin pieni pientä koiranpentua. Mikä tässä nyt oikeasti on kyseessä, niin Aisakkeliöiden jälkeen selvii. Energy.
1: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744. Ei kun
2: morjasta pöytä! Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimoja en mua enää käyttää sen föniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
3: Onko se 2-tahtivehjä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: kauaa Energyn kuuntelijat siihen, että tämä henkilö, joka tässä soi, eli Ikki, ottaa Tampereella Nokia Arena haltuun Mansioniltoihin. Lehmoselta shoutout sinne, mutta ootteko huomannut Energyn kuulijat saman kuin minä, että nykypäivänä, kun sä mainitsit sanan robotti, niin siinä on saman tien semmoinen pieni kylmät väreät selkäpiitä pitkin. Hiki puskee otsalle, pelkotilat alkaa nousta, pulssi menee saman tien sinne ja tappiinsa asti. Paitsi yhden robotin kanssa. Mä en tiedä, että onko teillä robotit niin jonkinlaista brändivastaavaa, mutta jos siellä on, niin teidän pitäisi ehdottomasti nostaa yksi pieni robotti sinne kaikkien kärkeen. Ja kyse on tietenkin näistä, tiedättekö, ruoan kuljetusroboteista, mitä isoissa kaupungeissa on jo liikkeellä. Siis tämmöisiä niin kuin kauppakassin kokoisia neljällä pyörällä pyöriviä kavereita, joilla niillä on mun mielestä nimi. Onko ne tyylin koko? Niiden kaikki nimet, silleen COCO. Ja ne pyörii tuolla alepakassit sisällänsä ja mäkkiruot repussaansa. Ja siis toimittaa aivan jumalattoman hiljaisella tahdilla niitä jengille. Mutta se on maagista, kuinka me pelätään mun mielestä kaikkia muita robotteja. Ja me saadaan samattien sanastakin robotti, vähän semmoinen maailmanlopun fiilis. Mutta niin vaan mä näin tuossa pari viikkoa sitten, kun siis ihminen oikein pysähtyi kadulla, kun tämmöinen ruuankuljetusrobotti tuli vastaan. Ja kelatkaa tää. Sen sijaan, että olisi vaan väistänyt häntä tai ottanut kuvan siitä, tai ollut kaverillansa silleen, että ooo, niin hän pysähtyi silittämään tätä robottia. Ja mä kuulin, kun hän totesi vielä friendille, että jos koiraa niin kun rapsutetaan korvan takaa, niin mistäköhän tätä kaveria kannattaisi rapsuttaa, että sille tulee hyvä mieli.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Että vähemmän tappajarobotteja tähän maailmaan ja enemmän semmoisia lutusia, pyörintäkaan rapsutettavia ja ruokarobotteja. Ne kaikki on hyvin. Tulevaisuus ei meitä tuhua. Martti Gerks tässä.

Ei, kyllä osaan Lehmonen tästä Energy Live Studiosta sanoa, että kummasta mä oikein huomaan, että aika kuluu nopeammin eteenpäin. Se, että syyskuuta on jäljellä viikko vai siis se, että tää lähetys on tälläkin hetkellä purkissa. Mihin hävisi taas tää keskiviikko? Onneksi vielä torstai ja perjantai jäljellä ja tästä sitten teidän kanssa Timber Cityt jatkaa rallattelua keskiviikko-iltana Ariana Grande kanssa. Benjamin Grosso on muun muassa tulossa ja muistakaa olla täällä kuulolla sitten, kun meidän aamuhartaus, eli Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen kanssa seiskaat täällä huomenna. Ihanaa keskiviikon jatkoa. Kiitos meitsin puolesta. Me kuullaan huomenna kuulelta. Moi moi! Energillä

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päälle.
0: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Nykissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Sunday mornings were your favorite.

0: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?

0: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifalor.fi.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Moro!
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähellä.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa-hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa-hintatakuu.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-lataus. Arkesi varrella.

0: Energy.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Music only.
1: Energy. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus
3: 1. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi

0: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota

0: Hit music only.
1: Energy. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Energy Extravadance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
6: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Energillä.

0: Energy.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
7: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.